0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra.

Bowser.

Izkoristila sem ugodno ponudbo, kupila sem Fiat Kravo.

0: Ja.
1: Daj povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, tako povejte veter, a ne zakdo posluša in pol, ker noben ne bo poklical, pol fukante tako muska. Drugač pa, že če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dal denarja na slednjič, kot je žitelj kešnjami tilkami. Majke.
1: Ok, the best. Hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

0: po Radiu Itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: To so sanje, tega ni, to si ti vse samo zdi, oni sanje, ta bi ti, on svetlo bi ta od mi. To so sanje, tega ni, to si ti samo vse zdi, oni sanje, ta bi ti, on svetlo bi ta od mi. To so sanje, tega ni, to si ti samo vse zdi, oni sanje, ta bi ti, on svetlo bi ta od mi. To so sanje, tega ni, to si ti samo vse zdi, oni sanje, ta bi ti, on svetlo bi ta od mi. To so sanje, tega ni, to si ti vse samo zdi, oni sanje, ta bi ti, on svetlo bi ta od mi. To so sanje, tega ni, on se ti. Oni sanje, on se ti samo biti, on svetlo bi ta sanje, tega ni, svetlo bi tega sanje, on ga ni, sploh ni, to so sanje, tega ni, to se ti samo zdi, to so sanje, tega ni, on svetlo bi ta od mi, to so sanje, tega ni, to se ti, on svetlo bi ta od mi, to so sanje, tega ni, to se ti samo zdi, oni sanje.

0: Fino. Vama što?
1: Stari.
0: Papa, eto pida.
1: Indoor Rash.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem ki preveč osladna?

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmanjšala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostat na radio. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj!
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K-Romo.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta zastrane jezike, če se čisto odkrite, štrumfeda, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfeda.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kaj in Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju, študent.

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in potem si ti... Kaj
0: izteljati, elaborirati?
1: Potem si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedati, aj okay, še kaj
0: ja,
1: zapovedati.
0: Ok, ja ne,
1: v redu. Ne, mislim pač totalno cel flow se mi uničil.
2: You ruined my...

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Ok, naslednji je en tak papič. A smo not v vetru? Odlično. No, gremo. 1, 3, 1, 2...

0: Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.
1: You think you know?

0: crime has to be arrested. Shooting at the clocks. A new time has to begin.
1: Kultura in humanistika.
2: Znanost.
1: Politično dogajanje.
2: Glasba.
1: Univerza in študentje.
2: Fantastičnih ERŠ-ovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra.

0: imam svojo radijsko postajo.
1: Torej sem

0: nyeres hit.
1: Eklektično elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

0: Hit Radija Študent.
1: Takole, razsvetlili smo vas s takim jutranjim in popolnoma svežim RŠ hitom. Mislim, da ste ga lahko slišali samo še enkrat danes, če ste tako zvesti poslušalci, da ste se vendarle obrnili na Radio Študent že ob 7. jutranji uri. Kakorkoli, danes se bomo s programom oziroma s tem dopoldansko-popoldanskim delom programa igrali Janko Pač z glasbeno opremo, Jure za reglerji in Živa za mikrofon. To je to. Guten Morgen!

Seveda. Balans, jaz sem voda, ste ravno kar slišali kot otvoritveni komad z novega albuma pri Kappa Records. Mislim, ni mogoče ni prvi komad na samem albumu, je pa prvi komad v vaših ušesih, ki ga je izbral Janko Pač. Kakorkoli, mi imamo danes veliko stvari, ki se jih bomo polotili, večine malču kasneje. Ob 14. uri vas tako pričakujejo poročila, dnevno informativni off programu, radi rečemo takole mal na hiter ali pa kar. Off, aha, a štekaš, kateri gumb pa pritisnem, ne? Potem v 15. uri vas čaka teater v eter, cikl neprijetnih dve in predstava Nemoč, improvizirana predstava, ki je osnovana na pričevanjih anonimnih zapisov, s katerimi sta se obadala Jošt Jesenovec in Olivia Grafenauer, torej v tem ciklu, bojda nas čaka pet predstav, danes se bomo o 15. uri tako posvečali drugi izmed njih. Prva predstava mimo grede se je obadala s sramom, druga pa z nemočjo. Ob 16.10 vas pričakuje off komentar, da torej sveža politična teza, najbrž vroča, ob 16.30 pa vroči dogodki v mestnem napovedni prav na ta prelestni torek. Ob 17. uri vas pozdravi Ivan Zipanec Stegla, da ga ta teden res ne boste pogrešali. Zereš recenzijo Fear Factory, Crystal Lake, Hate in Nocturnal Affair, kar se je dogajalo v Zagrebu in svoje občutke bo torej razodel kot rečeno ob 17. uri. Ob 18. uri pa potem Tolpa Bumov, klasično recenzija albuma Plum in Bodies in Motion, Iza Kerms pa se je pozabaval s poslušanjem tega in seveda tudi s pisanjem same recenzije. Odprti termin za glasbo bomo ponovili ob 19. uri, kibernetična dominacija v Zagrebu namreč se je... bomo res tole ponovili? Ne vem, če bomo ponovili. Ali pa, no, bomo videli, ne? Oziroma bomo slišali. Kakorkoli, kibernetična dominacija v Zagrebu bo obravnavana ob 19. uri, desadovnjak ob 20. Ob 21. Medo in Metal Detektor prihajata. Sabo je pa zaključuje torkov večer z Godcem, seveda vsaj v okviru nekih oddaj, vsaj v okviru nekih teh sklopov, ki so načrtovani in scenirani. Vse ostalo pa bo popestril vaš najljubši Radio Kaki, vsaj tja do jutranjih ur. Ne. Nekaj tazga imamo torej danes na ponudbo, zdaj pa prehajamo v take malo mlajše vode, meter in ma ona.

češče z vse dolžine. Mal zamuja flow čez bloki za ne mašine. Okrogle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče džanki, era mim je, itak da ni. Obseden s temi kodami, emone, emone mi. V bistvu ona in one in bela mi.

Večkrat se pojavi neko to opažanje, da mladi ne znajo več plesati, ne? Ker a sploh še kdo hodi na žurke. Ne, ampak ob taki glasbi Bebel Gilberto in Adeus America Komando recimo se znajdemo v nekih teh sanjavih fantazijah o rojeni smo bili v napačni generaciji, nešto, nešto, kjer ne, ste se lahko s svojim soplesavcem, soplesavko držali za roke in gladko premikali po prostoru nekak s tem čutenjem drugega telesa in razumevanjem, kam to telo vodi vas in kam vas ritem vodi v tej dvoji. Ampak dobro, to je sicer neka veščina, ki se je malo izgubila, ampak na neki točki se je morala tudi pridobiti. Ne? Konc koncev ljudje niso vedno plesali na tak način v baru, ni bilo vedno tako v redu, da se držimo z roke. Te dance cards, torej kartice za ples, niso bile venomer prisotne. Mislim, da je bilo to v, rečemo, 19. stoletju, na začetku 20. stoletja, precej popularno na sicer teh precej dvorno obarvanih plesih, ampak ja, je to vse en veščina, ki jo lahko dobimo nazaj. Ne? Seveda ne ob tem, da spremljamo neke predvsej, kako bi rekel, skremž valete in maturance, kjer seveda mlade prisilimo v to, da plešejo v paru in potem lahko zraven ob muziki poslušamo še glas z mikrofona, ki govori levo, levo, korak nazaj, desno, korak nazaj, promenada, a ne, pač to mogoče ni tako blagodejno. Ampak dober, več načinov plesa vsekakor je v življenju, en tak, ki se pa osredotoča recimo ne tok na soplesavca, na roke in to, se osredotoča pa na vrata, ne. In zdaj kako zgraditi svoje vratne mišice do potankosti, tako da ste lahko mal bližje svojemu vzorniku stevo to, a ne? Ja, seveda tako, da vrat predvsej jasno premikate v sicer različnih smerih, ampak tudi, če en dan delate sam na eni smeri, je to čisto redno, ne? Nazaj, naprej, nazaj, naprej, to je top, a ne? In Malor Šiga in Maestral, ki v soboto nastopajo v Kopru, vas seveda popeljajo v točno tako premikanje, kot rečeno, stevo tu pisano na dušo. Yeah.

Seveda pa ni to premikanje glave in absolutno primarno gledano vratu edina stvar, ki se dogaja s takšno glasbo. Ne? Namreč takšna glasba, ki jo radio žanrsko opisujemo kot metal in njega odvodi, namreč veliko krat vodi tudi v neko dotikanje. In to dotikanje, kot veste, bi se sicer smatralo za prepovedano, gej, ogabno, neprijateljsko, ne? Temu premikanju in dotikanju rečemo mož. Ne? In mož pitanje je nekak ta izreden izgovor, predvsem za pripadnike moškega spola, da torej, ker se niso dotaknali osebe že 3 mesece, ker vendarle z burazi si daš sam ta ročni pozdrav, ki potem preide v neko tleskanje, ploskanje in tapkanje v neke smisle, pa tudi ko svojega moškega prijatelja ne želiš objeti, ga ne boš zares objel, ampak boš raj rekel, ej, tale lopatica, čaki, da ti jo potrdim nazaj, ne? In seveda, bolj ka vsekate, bolj ste burazi, ok? In mož pitanje je pa neka taka dogodivščina, na kateri se pač te moški prijatelji ali pa sam znanci znajdejo in kar naenkrat je dotikanje zaželeno, ne? Tako da, če vidite recimo svojega moškega prijatelja, kako stoji v mož pitu, in si rečete, o, Madonna, moj prijatelj pa rad poriva tipe stran od sebe in proti drugim tipom, ne? Ne tega vzeti na tak način. To je zgolj ta navadna človeška potreba po dotikanju, ki jo čutimo prav vsi, ampak seveda zaradi prezentacije same moškosti ne morete objemati svojih prijateljev, popolnoma razumljivo, zato se raj znajdete v mošpitu, kjer, kot rečeno, porivate tipe, a ne? Ampak v redu, Heaven Souls, Krieg Allah.

Sicer pa dotikanje ni samo neka stvar vezana nujno na spol oziroma ne obremenjuje samo enega spola. Ne. Dotikanje se je v zadnjih 15 letih, kar smo pri zavesti, recimo da, kar spremenilo in težko je dopovedati mogoče članom mlajših generacij, da v resnici, ko ste bili pa vi v srednji šoli, je bilo pa to malo drugače. Ne. Ker okay, je tudi odvisno, kam, kje se izobražujete, kje je vaša lokacija, kje ste lokalci. Ne. Je pa res, da recimo še 10 let nazaj ni bilo zdaj tako, da si pa ti najbolj odprto gej in da to pač vsi sprejemajo. Tudi v takih urbanih okoljih ogromnih velemest, kot je Ljubljana, ki sicer slovijo pa malo bolj sprejemajočem, torej odzivanju na take stvari. In pol se je velikrat pojavljalo to, ne, da če si bil ti recimo v srednji šoli z več dekleti in si bil gej, to je pol dotikanje dovoljeno, ker si nenevaren in je vse v redu, ampak ne misel, pač tle res ni mišljeno neko spolno zaznamovano dotikanje. Zdaj, če si bil punca, ki je bila straight, ne, pol je dotikanje vse v redu, če si bila pa lezbika po drugi strani. To pa boh ne dej, a ne? To pa boh ne dej, ker tam pač straight babe se lahko praktično zažvalijo, ležijo druga na drugi in je vse v redu, ampak takoj, ko je pa nekdo lezbika, ne, to je pa že tako, ojoj, ampak me je malo tako pogledala. In tle imamo spet to nevarnost. In ja, seveda pač neko izkazovanje spolne pozornosti nezaželene je lahko tragično, absolutno, ali pa vsaj neprijetno, tako da je čist razumljivo do neke mere, do neke druge mere je pa tako, ok, prav, ampak v tem obdobju, ko se biseksualci razpirajo kot mogoče celo najbolj množična sfera LGBTQ plus skupnosti, ne, je pa vse en tako, ok, ampak kaj je res važen, ni vsak dotik spolno zaznamovan, kot rečeno. Dotiki so pač lahko komplet nežni in prijateljski in v redu in izkazujejo pozornost na neprimeren način. Kar pomeni, da se mogoče kot človeška vrsta oddaljujemo od tega. Od kdaj? Ne vemo. Mogoče od viktorijanskih časov naprej. Ampak, krščanstvo bom pri tem tudi svoje prste, seveda umite, blagodejne in tudi nikakor ne okrvavljene s krvjo mladih otrok. Ampak kakorkoli, vračamo se na glasbeno opremo. Benjamin Clementine, God Save the Jungle.

Se pa poraja tudi vprašanje, kakšne točno so naše vrednote, kar se higiene tiče. Ker konc koncev se včasih ne želimo dotikati z ljudmi že samo iz higienskih razlogov. Kolikrat ste si rekli oziroma ste povedali svojim prijateljom, to poletje že sam, ej ne, sorry, dej ne me objemati, ker sem ful prešvicana. Klasika. Po drugi strani imamo pa pač neka, ne vem, tesna prijateljstva ali pa konc koncev malo bolj, kako bi rekli, take pohušljive odnose, a ne, z ljudmi v svojem življenju. In tle pride pa v debato uporaba zobne ščetke. Zdaj, ja, naš tehnik Jure tamle odkimava, ampak Jure, posluši me, a ne? Posluši me. Ti se z osebo žvališ, ok? Ljubčkaš, poljubljaš po francosko, recimo. Pri čemer pride do izmenjave sline, kar je bojda fajn za preprečevanje kariesa, sam pravim, morate se ljubčkati, da preprečite karies, to je vodilo radija, to je uredniška politika radija študent v resnici, ne? In polka se ljubčkate s to osebo, ste tako, o, sam da si grem zobe omit, o, nimam svoje zobne ščetke sabo, ja, slaba. Ne, a ne. Pač zobna ščetka se lahko, za moje pojme, uporabi. Mislim, jo lahko uporablja več kot ena oseba. Prbite me na križ, evo. 01242880 je naša telefonska številka, če ima kdo kakršen kol dober argument, zakaj osebi, ki se načeloma ljubčkata v življenju, ne smete uporabljati iste zobne ščetke. Če klica ne bomo dobili, bomo seveda zapisali to vodilo dejansko v naš hišni red, produkcijski pravilnik in ostale pravilnike interne, ki jih imamo na Radio Študent. Jure, ti si pa dal slušalke gor zato, da mi javaš kaj? Aha, si jih kar snel. Ja, edino pravilno, veš zakaj? Ker je v redu. Ker je v redu, ker si, ja, ne smejevati z glavo zdaj. Ker je v redu, da če si z nekom že na redni bazi izmenjuješ snino, da jebat ga si pa oščetkaš še zobe z isto ščetko.

0: It is how it is. In nekdo je z nami, namreč dobili smo klicateljico, bojda je ime Polona, ki ima tudi mnenje, kar se tiče poljubljanja in ščetkanja zob z isto zobno ščetko. Polona, pozdravljena, se slišva?
1: Živjo.
0: Kaj praviš?
1: Jaz sem poklicala, da povem, da se strinjam s tabo, ker sem tudi zadnjič podala to trditev in se moje prijateljice niso strinjale, tako da sem zelo vesela, da sem to zdaj slišala še na radiju.
0: O, moj bog, a si povedala tem svojim prijateljcem, da je to malo nekonsistentno od njih, da to tudi mislijo?
1: Nisem točno vedela, a je to biološko podkrepljeno ali je to samo moje mnenje, tako da zdaj sem malo bolj prepričana v to.
0: Lepo, hvala Polona, da se strinjaš z mano. Jaz bom vzela tvoje mnenje, tvoje mnenjsko podporo za sveto.
1: Jure,
0: a ne, tehnik, s katerim si se prej pogovarjala, tlele še vedno odkimava z glavo. Sam, kaj pa on ve?
1: Jaz gleda, da ne ve.
0: Ne, res ne, ampak daj mi sam še povej, kaj misliš o tem higijenskem standardu, da ljudje torej nočijo iti z oblačili, v katerih so bili zuni ali pa pač niso bili točno samo doma, ne? Da nočijo sedeti na posli, bodo pa sedeli na kavču in na kavču bodo sedeli in v oblačilih za zuni in v pižami, kljub temu, da kavča ne moreš preobleči, posla pa lahko. Kaj misliš o tem?
1: Jaz na poslo ne grem z istimi oblačili, na kavč pa grem, tako da mogoče nisem lih najbolj kredibilna tukaj.
0: Ne, vse v redu, sam povej mi, kako to, ker pač ja, poslo verjamem, da preoblačeš, no, ti zaupam.
1: Tudi kavč sem lih zanč posesala pa pomila, tako da.
0: Aha, si ga dejansko, kako pa si ga očista, jaz tega nekak ne obvladam. Ne, res me zanima.
1: Pošpricala sem ga s čistilom in potem sem ga pobrisala celega in posesala sem vse te praznine vmes.
0: Okej.
1: Upam, da to zaleže, no.
0: Ja, jaz tudi, mislim, verjeten jano, da po moje navo noben umrl zaradi tega, no.
1: Ja, se strinjam. Pa tudi je dobro to odpornost si krepiti z temi bakterijami, tako da.
0: A ne? Roko na srce, jaz sem prebrala, da izmenjevanje sline res pač pomaga pri preprečevanju kariesa. Ok, ne pravim, da pol ne bo kariesa, ampak sam pravim, da svojim prijateljem lahko to tudi poveš.
1: Ok, bom povedala.
0: Ej, Polona, hvala ti, ful si carka.
1: Hvala enako.
0: A nas poslušaš že dolg časa?
1: Ja, v avtu vedno.
0: Lepa. Ej, ja. Hvala Polona, cenimo te.
1: Hvala enako.
0: Da imamo radi.
1: Hvala enako, čau.
0: Slišali ste, ok? Sva že dve. Koliko je vas, nas je več. Če smem citirati en komad, ne? Zdaj gremo pa na enega čist drugega.

0: tlele imamo tudi eno osebo, ki se z bolj kulturnimi stvarmi ukvarja v življenju, pa nas zanima, ne, ta duality of man, ne, v meni sta dva volka. Kaj je tvoje mnenje, če, a te smem poimensko?
1: Dej.
0: Marko, kaj je tvoje mnenje, Marko, torej o rabi zobnih ščetk?
1: Torej, jaz mislim, da ti si že nekako se postavila na stran, ki si rekla, da se ukvarjamo z bolj kulturnimi stvarmi. Impliciraš, da je to nekaj, kar je kulturno.
0: Ali pa ne kulturno, vsekakor debata, ne?
1: Jaz sem samo prinesel tukaj gor sprintane tekste in zdaj sem pristal v studiju in sem del te debate, kjer imam za pristaviti sledeče. Jaz mislim, da smo mi kot ljudje včasih malo protislovni glede tega, kako izbiramo to, kaj se nam zdi higienično, pa to, kaj se nam ne. Modest Mouse imajo en komad, v katerem rečejo we kiss on the mouth, but we cough down our sleeves. Se pravi pač...
0: Drugač, tudi full fair, ja.
1: Se mi zdi, da tukaj je cel kup enih, to pa dejansko, kulturnih, tako pač... in tradicionalnih pač stvari, ki jih počnemo na tak način, kot jih počnemo in jih razumemo kot čiste ali pa umazane zaradi tega. Jaz mislim, da če nekdo prispi pri nekomu in če počneta stvari, ki vključujejo izmenjevanje te iste sline, ki pol pristane potencijalno na zobni ščetki, se mi zdi, da jaz dam seal of approval, da je pol v redu tudi to zobno ščetko uporabljati.
0: Se pravi, bi lahko rekel, da je to nekako uredniška politika Radio Študent, da je v redu, da je v redu so uporaba zobnih ščetk.
1: Veš,
0: so nas oklicali že parkrat za komunajzer. Ja,
1: jaz mislim, da mi zaradi takih stvari financiranje zgubljamo.
0: Ok, to bi mogoče znali biti pošteno, ampak a veš, mislim, da smo v začaranem krogu. Ker zaradi takih stvari zgubljamo financiranje, ampak ker zgubljamo financiranje, si lahko privoščimo zgolj eno zobno ščetko na tok in tok uporabnikov in...
1: To se strinjam, jaz naj bi tega kroga prekinil, ne ga uni drugi.
0: To je res, ja. Hvala.

vključno s tehničnim ovirom, mestnim kinom, mini pleks, vključno z virusom črvesi, vključno s čipi v zapestju, vključno v stiku z azbestom, dihaj svobodo, ta pride, ko bomo vsnik lečev česku, vsaka bo snopencu, njegovga ramuna, dan z dovoljene sanje, ko jutri ne bo novega dneva, in če se že svet segreva. Tipka predaja auspaha, najboljš ve, ko se to dela. Tipka predaja auspaha, najboljš ve, ko se to dela.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com.
2: Kino Šiška najavlja Baby Vulcano. Švicarsko-gvatemalska umetnica, ki deluje na presečišču glasbe, performansa in sodobnega plesa, prihaja v Šiško. Njeno delo združuje telo, zvok in podobo v intenzivne visceralne odrske formate, v katerem bas išče svojo pot v telo skozi prsnico. Koncert preliva v performans, performans pa v ritual. Baby Vulcano, 3. oktobra v kinu Šiška.
0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Predstava Nirmise z grške koreografinje Fotinista Matelopolu raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih Borcih. Več na en-knap.com.

velikrat se sicer zgodi, da desničari oziroma bolj neke te desno nagnjene vlade sprejemajo ukrepe in posledice teh ukrepov so velikrat opazne že iz prve. Dočim bolj te levocentristične, če bi lahko temu tako rekli, v Sloveniji vlade morda vsen, pa lahko kritiziramo levičarje, oziroma prosim, dajmo se kritizirati med sabo, kritika je zaželena. V glavnem levičari sprejemajo mogoče taka bolj daljnosežne odločitve. Ne? In no, levičari je tle spet tak pavšalen pojem, ki smo ga uporabili, ali abad ga, kakorkoli. In zato se dostkrat zdi tako, ja, ne čudenga, da levica oziroma da neka levosredinska vlada ljudi razočara in potem pač grejo na volitve in obkrožijo neki semi desničarskega. Če pa pač levosredinci nič ne počnu, a ne, pač nič ni. Ja, po drugi strani, a ne, je pa naše gospodarstvo še kar v redu bilo pod Golobovo vlado. Pa ji lahko očitamo marsikaj, kot to recimo počne tudi dobršen del aktualno politične redakcije v svojih off komentarjih in je čist pošteno. Ampak evo, letošnji proračunski primankljaj bo pod 3% BDP-ja. Ne? Jej, to smo zvedeli na dopisni seji vlade. In to je bilo, pač ja, to je bilo kao neko ključno merilo, ki ga je vlada uporabljala zdaj v zadnjem času, ampak ugante, kjeri vladi pa lahko to pripišemo? Morda tej vladi, ki je prišla na oblast takole lepo julija in iz prve rekla, ej, kulturnikom nič, dajmo mi sam spremeniti vse, niso si vzeli parlamentarnih počitnic, halo, a ne, da bi karkoli reassessali, a ne, tle je bil plan že narejen, tole bomo zjebali, tole bomo sfukali, tja bomo dali cash, obramba, rebalans, ajmo, gremo. Levosredinci so pa ostali pozabljeni. Ja, sej, kot rečeno, pošteno, da jim povemo tudi levosredincem, kar jih gre, ne. Konc koncev, koga boste na konc dneva raj kritizirali? Neko osebo, ki je ne marate? Zakaj? Da se izboljšanjo boste imeli pol radi? Ne, kritiziramo svoje frende, da postanejo še boljši ljudje in smo lahko na njih ponosni kot na svoj lasten izdelek. Moramo razmišljati skupo starševsko, na tak starejši način. Se pravi, moj otrok, moj prijatelj je moje delo, ne? To ni ločena oseba. To je zgolj manifestacija mojih nasvetov in ukrepov, ki sem jih ravno kar spolici. In isto z levosredinsko vlado. Oziroma, ja, no, če se tja nagibate, če se nagibate bolj desno, potem seveda kritizirajte desničarje še jošo, ne? Da se iz tega kaj naučijo. Konc koncev, ne, veste kaj, se bomo na Ignacijo vrnali malo kasneji, zdaj se vračamo lepo na neke lepe glasbene stvari. Ghost Poets, Sorry My Love, It's Not You. Ne. Hecam se. It's You, Not Me.

Slišali smo v glavnem, kako je, če ste vi in ne jaz, po drugi strani pa Ignacija je tudi slišala stvari. Namreč, ne, spet, tle smo imeli neko ključno strateško napako, ki je, ne, to ni tvoja prva poteza, ok, če hočeš ti nekoga zjebati, ni tvoja prva poteza, da jih hočeš nokautirati in ti to spodleti, ne, ne moreš se ti iz prve med poletjem spraviti praktično na cel kulturni sektor in se delati, da se to ne bo izjalovil, ne. In tle je bila Ignacijina prva neka taka strateška poteza, ki ni bila premišljena, torej, da je šla na ful preveliko skalo oziroma s ful prevelikimi ukrepi na preveliko populacijo, ki zadeva mnogo, mnogo še nekih sektorjev, ki mogoče sploh niso vezani na kulturo. In tle, mogoče, lejte, ne vemo, kaj so si mislili v glavi, a ne, so bili tako, ne se nam boratali, ali je bila to neka provokacija. Zdaj, glede na to, kaj se je šlo, bi lahko rekli, da je bila provokacija, ne. Da smo si malo tako merali lulčke, če smemo tako reči, ne. V smislu, ne, ne, ampak mi bi vas lahko pojebali do mozga, pač, če bi vas hoteli. Po drugi strani so pa tudi izbrali lih to neko precej v bistvu aktivno in dajmo ne biti tako ful pretirano samozavestni, ampak razmišljajočo aktivistično populacijo, proti kateri so se namenili, kar razumemo, a ne, zakaj bi zjebali ekonomiste, če jih ne rabimo, a ne, konc konca v desni vladi pač je fakulteta za ekonomijo ena izmed ključnih stvari, ki obstaja na tem svetu, ampak to smo slišali vsi, okej. Okay. Slišali smo misel iz režije, ne. Nekdo mora znati denar prati, ja. Mogoče bi morali imeti pol še dobro izobražene PR-ovce, ki bi znali to tudi zaplesti v nek tak politični lingo, da ne bi bilo lih najbolj očitno, ne? Da ne bi bili tako toninovski v tem svojem retoričnem izmazovanju, no, če bi nam to uspeli. Kakorkoli. In tle je bila ta ključna poteza, ki je bila napačna. Ne. Če vi hočete nekoga pač nokautirati, neko družbeno podskupino ali kakorkoli, nek ta mikrokozmos, pač se tega ne lote na tak način ob neprimernem trenutku na mogoče še pravno nepodkovan principa, ne, se obrnete, pa ste tako, a ja, šica, mi moramo izpolniti te pogodbe, ker smo mi tudi podpisniki te pogodbe. Tako da, evo, ena za naprej, Ignacija, imaš to, res imaš to, naj te ne skrbi, vsi se tresemo, meni se hlače tresajo že 3 mesece, ampak imaš še 3 leta, da nas sfukaš in iz napak se učimo prav vsi.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra. Klubskega maratona 2026. Graben,
2: Lerika,
1: Rental Nič 12,
2: Rekeson,
1: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

prijahal sem v Ljubljano in iskal streho nad glavo. Nisem vedel, kam ne se obrnem. Vprašal sem lokalne kavboje, ki so mi rekli, pojdi, pojdi tujec, pojdi v dolino Rož, tam je ranč za vse izgubljene kavboje tega sveta. Na vratih je napis Radio Študent.

V Pariz smo se spustili s skladateljem in muzičarjem Seržejem Rogalskim Wind Without Ink. Bojda ima že svoje fene poslušalce Radija Študent. Premikamo se na Moving as a Giant, naš je bil še klubska maratonca in pri tem seveda, kot bi rekel, naš tehnik Jure je edino pravično in spodobi se, kakor je to že malo tako ustaljena besedna zveza iz nekega razloga. No, kakorkoli, spodob se res, da omenimo tudi letošnje klubske maratonce, to so Graben, Rental, Nič, Nič, 12, Trekeson, Tres Madres, Tilan Knes in Lerika in več njih lahko zdaj ujamete po raznih klubih po Sloveniji. Ne? Prvi koncert, ki si ga lahko obetate, je v Mariboru, ja, tam, v Mariboru AGD Gustav in sicer Rental, Nič, Nič, 12 in Tilan Knes tam nastopajo 2. oktobra, 3. oktobra pa Tilan Knes in Lerika recimo v Gornji Radgoni in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Do novembra, 6. novembra, ko pa se v Menzi pri Koritu zgodi veliki finale oziroma, ne bomo po francosko tega probali, veliki finale v glavnem z vsemi 6 klubskimi maratonci, do tedaj pa se moramo zadovoljiti že mal starejšimi, utečenimi, moving as a giant brown room.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Prodor etiopske zvezne vojske v mesto Alamata na jugu Tigraja.
2: A res?
1: Ponoven neuspešen poskus izgona zvezne vojske iz somalijskega mesta Baidoa.
2: Kva res?
1: V akademskih 15 pa koalicijske stranke zahtevale sklic seje odbora za izobraževanje o sindikalnem zbiranju podpisov v izobraževalnih ustanovah.
3: LOL!
1: LOL indeed. Vse to in še več v OFU ob dveh.

0: ali Jay želita every other freckle. SBO, smrt boga in otrok, pa počasi res doživlja smrt oziroma neke sorte svoj konec. Seveda nihče ne bo umrl, upamo. Ne? Bodo imeli pa svoj poslovilni koncert 12.12. v kinu Šiška ob 20. uri. Ujemte karte v predprodaji, vsak evro se pozna, sploh pa s popustom. Sedaj pa prihajajo s nekimi takimi blagodejnimi poslovilnimi besedami. Puši kurac.
1: Pušite kurac. Ja ne vem, a je bilo smešen, ne vem. Upak.

pa smo ostali, sicer je bil to Šokama Banda, ne še? Jure? Ne, zmajamo z glavo. Eagles for Hands. O ja, tle pa smo se znašli. Ok, dovolj bluzanja, gremo lepo na vsebino. Namreč velik žensk ostaja brez ginekologa. Ne? In seveda v Sloveniji je to še približno urejeno, kaj ti pravica do splava in odločanja o svojem lastnem telesu, hvala Bogu, še zagotovljeni zaenkrat. Kakorkoli, kje so zdaj vsi ti tipi, ja, ne, ki so tako, nisem ginekolog, lahko pa pogledam. Ja, super, carsko, a da bi pa fucking medicinsko fakulteto naredil, a ne, pa dejansko pol pogledu pa mi povedal, a imam policistične jajčnike ali ne, to pa, to ti je pa frka. Tako da še enkrat, a ne, razočarani smo, patriarhat ne deluje in jokice, stokice bomo in smo ostali. Šokama Banda in izhod sledi.

0: Hey.
1: Hey. Hey. Halo, hey. Hey. Hey, hey, hey, Deno, hey.
2: Kako šlo?
0: Ne, u redu.
2: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi student. Eno. Aj tu radi student.
3: Ej, očitno ti ne moram odpreti tako da pet čestanski
0: vhod,
3: ne?
0: Ej, ej. Alo. Alo, no. A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi student. Alo, no.
4: Kva je?
0: Alo.
4: Kva je?
0: Aj to radio student?
4: Ja, je radio student. Pa lahko se nijaš te živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay. Hej, hej.
5: Radio student predstavlja... Prva obvestila.

Od 7. do 9. oktobra bo cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop. Prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Outtaker, ki boste nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ-sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Gledališče Glej vabi k obisku vračajočega se performansa vanšlagerskih pesmi Še ena igra Souls. S performansom avtorica Irena Z. Tomažin nadaljuje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije, ki se plasti med telesom, gibom in prostorom, tokrat v polju avtorskih pesmi. Še ena igra Souls bo s Pandorino skrinico vanšlagerit spet na sporedu danes, 29. in jutri 30. septembra ob 20. uri v gledališču Glej. Več na glej.si. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na pogovor o pisateljici Zofki Kveder. Ob 100. obletnici pisateljičene smrti bo z literarno zgodovinarko doktorico Katjo Mihurko tekla beseda o okoliščinah, v kateri je Kveder živela in ustvarjala, ter o tem, kako se je skozi čas oblikovala njena podoba v slovenski literarni zgodovini. Pogovor bo moderirala Tija Kovačič. Jutri, 30. septembra, ob 19. uri v Atriju ZRC. Več na ZRC-minus.zu.

0: www.radiosloveniaslovenija.si.
1: Radost ni beg pred svetom, je naša največja moč. 32. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Med 1. in 7. oktobrom v Ljubljani.
2: Že od prvega.
3: Prisluhnite koncertom Wunder Tandema, Dua Lume, Baby Volcano, Laventur, MSNGF in Kuku Chloe. Zaplešite na klubskem večeru. Oglejte si skupinsko razstavo Območje visoke napetosti, performans Alme Gačanin ter predstavi koreografin Fotini Stamatelopolu in Laure Stelači, ki v Sloveniji gostujeta prvič. Program med drugim prinaša tri filme ter pogovore o feminističnih skupnostih, znanstveni fantastiki in dediščini Audre Lorde. Izberite svoj festivalski večer na mestozensk.org.
4: Zaupajte svoj testament Radiu 4.

Tako pa je, če človeka večkrat potegneš za nos, pa se ta podaljša in pol postane nek tako stržek in ga ne prepoznamo več, ker je tako lagal. Hvala Bogu, same resnice danes v nadaljevanju, namreč ob 14. uri v soočima z dejstvi. Oziroma poročila vas čakajo tedaj ob 15. uri teater v Eter, cikl neprijetnih dve s predstavo Nemoč, se je zgodil prejšnji teden, ja. Jošt Jesenovec in Olivia Grafenauer sta se spet polotila ene teme neprijetnega, vprašala par ljudi, ne tako na ulici, skozi ankete, torej kaj, kdaj so se oni počutili nemočne in več o tem o 15. uri. V komentar vas čaka 10 čez 16. 16.30, potem pa mestni napovednik, torej vaši najljubši dogodki današnjega dni. Ob 17. uri kibernetična dominacija v Zagrebu, RS recenzija. Aha, to je tisto, o čemer smo se prej sprašvali, če bo to ob 19. uri. Ampak še razčistimo, zdaj kaj se je zgodil. Ivan Cepanec Tegla, v glavnem, se je v četrtek 24. septembra, to je bil dejansko četrtek. Dejansko bi četrtek. Evo, ja, Fear Factory, Crystal Lake, Hate in The Nocturnal Affair v glavnem so bili v Zagrebu v sklopu turneje Cybernetic Domination in več o tem v RS recenziji ob 17. uri. In potem vas tudi ne zapuščamo vsaj v glasbenem smislu. Plum in Bodies in Motion je album, ki se ga je Iza Kerem spolutil in ga porecenziral, več o tem pa ob 18. uri, ko po recenziji zavrtimo še cel album. V glavnem, zdaj pa tle, ne? Ob 19. uri. Prej smo govorili o tej kibernetični dominaciji v Zagrebu in smo jo napovedali za to uro. To je bila laž, ok? Potegnali smo vas za nos tudi mi. Borzak pa je torej zasedba, ki se je v džezovskem smislu, džezovski kvartet, ki se je udeležil after partyja leta 2022 in sedaj ponavljamo tole zadevo, ker pač je šla takrat toliko z lahkoto v šesa, da smo si jo zapomnili za veke vekomaj in bi jo radi ponavljali v neskončnost. Sodovnjak ob 20. uri Saro Šabjan, Metal Detektor pa danes doživlja ponovitev z dne, wow, 3. februar letošnjega leta. Evo, zihar niste tega osvežali. Ob 21. uri zato imate ponovno priložnost, da prisluhnete temu. Sabo je ob 22. uri pa boste doživeli z godcem, potem pa sam še muska v nadaljevanju, taka bolj nekurirana. Evo, to je to. Trio Lumi in Lex, oziroma Minirne, Labajag, sledi.

zagodli so nam jo in mi vam do neke mere. Danes smo na dopoldansko-popodanskem terminu skupaj zvočno sliko so ustvarjali Janko Pač na glasbeni opremi, Jure za reglerji in Živa za mikrofonom. XO se bomo poslovili, vzemte zobno ščetko, če jo rabite, jebat ga, lejte, slina se mora deliti, tako je. In se ga.

Look, you'll be out.

0: Reklame.
1: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
2: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
3: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v Španskih Borcih. Več na en-knap.com.
4: Nazaj program!

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Prodor etiopske zvezne vojske v mesto Alamata na jugu Tigraja. Ponovo neuspešen poskus izgona zvezne vojske iz somalijskega mesta Baidoa. Požig palestinske vasi Džalut na zahodnem bregu. V akademskih 15 pa koalicijske stranke zahtevale sklic seje odbora za izobraževanje o sindikalnem zbiranju podpisov v izobraževalnih ustanovah. Etiopska zvezna vojska in tigrajska milica tigrajske mirovne sile poročata, da sta zavzeli mesto Alamata v Tigraju, južno od tigrajske regionalne prestolnice Mekele, proti kateri se umikajo borci uporniške tigrajske ljudske osvobodilne fronte. Zavzetje Alamate sledi uspešni protiofenzivi zvezne vojske in ponovnemu zavzetju mesta Sekota v sosednji regiji Amhara. V Tigraju je sodelovanje telekomunikacijskih omrežij moteno peti zaporedni dan. Izklop omrežij je po poročanju agencije Reuters ukazala tigrajska regionalna vlada, da bi tako zvezni vojski onemogočila uporabo dronov. Tigrajska ljudska osvobodilna fronta dronov ne poseduje. Boji med tem potekajo tudi v sosednji regiji Afar. Milico tigrajske mirovne sile je lani po frakcijskih bojih v tigrajski ljudski osvobodilni fronti ustanovila skupina nekdanjih poveljnikov in borcev oboroženega krila vladajoče stranke v Tigraju in na jugu regije začela upor proti njej. Državljanska vojna med regionalnimi etničnimi milicami in zvezno vlado se je začela prejšnji teden z oblikovanjem uporniškega zavezniškega zavezništva etiopskih ljudskih sil za preživetje na čelu s tigrajsko uporniško milico, ki je razglasila pretorijski mirovni sporazum iz leta 2022 za razveljavljenega. Boji za mesto Alamata so potekali ves dan državljanske vojne v Etiopiji med letoma 2022 in 2022. Z odstavljenim regionalnim predsednikom Somalijske zvezne države Jugozahod Abdiazizom Aftagarenom povezane milice so ponovno vdrle v regionalno prestolnico Baidoa. Somalijska zvezna vojska javlja, da je napad po celodnevnem spopadu odbila. Gre za tretji poskus Aftagarenu lojalnih milic, da bi ponovno zavzele mesto. Prestolnico zvezne države Jugozahod je zvezna vojska zasedla marca, potem ko je Aftagaren razglasil, da regionalna vlada prekinja odnose z zvezno vlado zaradi spora o spremembah somalijske ustave. Zadnja sprememba v začetku leta je podaljšanje trajanja mandata voljenim funkcionarjem, vključno z zveznim predsednikom Hasanom Šejkom Mahamudom, podaljšala za eno leto. Prve spremembe leta 2024 so ukinile posredne volitve regionalnih predsednikov in uvedle neposredne volitve, čemur se poleg vlade zvezne države Jugozahod upirata tudi vladi Puntlanda in Džubalanda. Ministrstvo za zdravje Demokratične republike Kongo je objavilo poročilo, po katerem je število umrlih v epidemiji ebole v državi preseglo 8000. Skupina napadalcev je predtem v mestu Butembo do smrti pretepla predsednico izvršnega odbora vladajoče stranke Unija za demokracijo in napredek Marie Celestine Karondva. Napad je sledil njenemu nastopu na lokalnem radiju, v katerem je pozvala k upoštevanju preventivnih ukrepov. Butembo je eden od žarišč epidemije v Demokratični republiki Kongo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije trenutni izbruh povzroča redka vrsta ebole, imenovana Budibugyo, za katero ni odobrenih zdravil ali cepiv. Več kot 100 izraelskih naseljencev je izvedlo pogrom v palestinski vasi Džalut na okupiranem zahodnem bregu v bližini mesta Nablus. V pohodu skozi vas so naseljenci požgali hiše in avtomobile. Pri tem so preprečili vrnitev ene od palestinskih družin, ki so jih pregnali v enem od predhodnih napadov v vas. Vasi v okolici mesta Nablus, med drugim Džalut, izraelski naseljenci pospešeno terorizirajo do konca julija, ki so v palestinski vasi Til domačini v samoobrambi ubili enega izraelskega naseljenca in enega vojaka.
3: Odmiranje države.
4: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
6: Mi se zauzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil pet minut pogreb. Pa ne nažalost.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
13: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
5: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
17: Spricatelj in špricanec.
18: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
19: Krivi ste vi.
20: In srečno Slovenija.
2: Odbor Državnega zbora za zdravje je potrdil vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Predlog predvideva ustanovitev sklada, v katerega bi iz sklada za razvoj nevladnih organizacij prenesli sredstva za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki trenutno niso vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje. V skladu bi se po predvidevanjih vlade iz nerazporejenega dela dohodnine nabralo od 10 do 12 milijonov evrov letno. Pred sejo parlamentarnega odbora so pred parlamentom predstavniki več kot 10 nevladnih organizacij, med njimi Zveze tabornikov in Rdečega križa, organizirali konferenco, na kateri so izrazili nasprotovanje krčenju sklada za razvoj nevladnih organizacij. Ustanovitev sklada za zdravljenje redkih bolezni so na novinarskih konferenci sicer podprli, vendar so hkrati pozvali vlado naj zagotavljanjem sredstev za ne oduzema financ skladu za nevladne organizacije. Obravnava predloga po nujnem postopku v parlamentu je predvidena za jutri.
21: A ja, se imamo že akademskih 15.
2: Včeraj je v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala novinarska konferenca ob začetku študijskega leta. Rektor Gregor Majdič se je pohvalil z uvedbo 2 novih študijskih programov in velikim zanimanjem za nekatere študijske programe. Poudaril je tudi izgradnjo nove veterinarske fakultete in še nedokončanega kampusa Vrazov trg. Na rektoratu bodo odprli tudi prvo fizično trgovino z izdelki Ljubljanske univerze, s katero želijo graditi na prepoznavnosti. V nadaljevanju sta prorektorici Ksenija Vidmar in Maja Klun predstavili še uvajanje novih problemsko usmerjenih in interdisciplinarnih predmetov ter nove univerzitetne smernice za uporabo umetne inteligence. V odgovoru na novinarska vprašanja je Majdič povedal, da je z ministrom za izobraževanje Borutom Rončevičem imel le uljudnostni sestanek. Dodal je, da po njegovem razumevanju samostojna sredstva za investicije, ki jih bodo v prihodnje prejele univerze, še niso pod vprašanjem. Odzval se je tudi na navedbe ministrstva o tem, da je pomembnejši dober obrtnik kot diplomat brez uporabnega znanja. Dejal je, da na univerzi ne proizvajajo neuporabnih diplomantov, kar kažejo tudi podatki o zaposljivosti. Dotaknil se je tudi pomankanja novih pedagoških kadrov v šolah. Odgovor na naše vprašanje o napovedanem uvajanju mikrodokazil za izobraževanje učiteljskih kadrov sta podala Majdič in Vidmar Horvat.
3: verze. Ja, ne, absolutno temu nasprotujemo, menimo, da mikrodokazila niso uspešen, ustrezen način, kako pridobiti pedagoško izobrazbo. Mikrodokazila so zelo kratke učne enote, do 9 kreditnih točk. Tudi mikrodokazila so opredeljena v zakonu o visokem šolstvu, ki ne predvideva tega, tako da mislimo, da je to neustrezno in da tudi s tem ne bomo pridobili učiteljev, ne bomo pridobili kvalitetnih učiteljev. Seveda lahko pošljemo učitelje z mikrodokazili v razred, ampak to ne bo kvaliteten kader, ki bo imel ustrezno pedagoško, andragoško, didaktično izobrazbo.
19: To je bilo tudi v nasprotju z evropskimi smernicami za uvajanje mikrodokazil. Mikrodokazila so dodatno usposabljanje za nove kompetence, veščine, ki jih potrebujejo učitelji. Zagotovo se to čas že zdaj dogaja z razno raznimi usposabljanji, nikakor pa ne more nadomestiti študijskega programa. Tako da, to imamo v ZVIS-u in to je tudi stališče Univerze v Ljubljani, ki se je prizadevala, da je bilo to zapisano na ta način v zakonu.
2: Člani mestnega sveta občine Ljubljana so včeraj na 34. seji potrdili več prostorskih aktov, med njimi tudi gradnjo novega študentskega doma, fakultete in srednje šole ob Roški cesti. S tem so birokratsko zeleno luč podali šolskemu kampusu, ki bi zajemal 4 stavbe. V prvo bi se preselila Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, za drugo pa predvidevajo namestitev srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Ob njima bi se nahajala še telovadnica in študentski dom, ki ga občina obljublja že od leta 2020. Vsakoletna bivanjska stiska študentov pa kaže na nujnost njegove izgradnje. Zadnji javni študentski dom je bil namreč postavljen leta 2006. Šolski kampus bo dopolnila še obnovitev parka, ki je danes ob Roški cesti zapuščen. Omankanje študentskih domov je na prej omenjeni novinarski konferenci v odgovoru na novinarsko vprašanje komentiral tudi rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič.
3: Mi se skušamo zelo močno vključevati v to, žal pa, kot ste rekli sami, so študentske domove v Ljubljani izven Univerze v Ljubljani niso povezani. V novem zakonu je sicer predvideno, da naj bi prišli pod Univerzo v Ljubljani, čeprav smo dobili neke informacije, da je to še pod vprašanjem, tako da žal ne moram dati odgovor na to vprašanje. Mi se absolutno zavedamo, da je to zelo, zelo velik problem v Ljubljani. Mi smo že s prejšnjo vlado skušali sodelovati, pa so mi tudi želeli sodelovati na reševanju te problematike, ki je izjemno pereča v Ljubljani. Nekaj lokacij za nove študentske domove je. Ena je ta na Roški, kjer je bil končno sprejet OPPN, kjer sem že omenil, ker tam ne bi se 3 objekti zgradili. Eno je nov študentski dom, eno Akademija za likovno umetnost in oblikovanje in pa srednja šola za oblikovanje oziroma umetnost. Ena lokacija je za Bežigradom, žal je pa to, kot rečeno, vse v domeni vlade oziroma ministrstva, tako da tukaj neposrednega vpliva na to nimamo. Sami se ukvarjamo tudi z morebitnimi rešitvami, seveda pa so potem porili finance, če bi našli kakšne lokacije na svojih parcelah in da bi morda tudi sami lahko začeli, ker pa vsekakor tudi v enem najbolj optimističnem scenariju ne bi bilo možno začeti razmišljati o tem pred letom 29, ko ne bi novi zakon zagotovil univerzam prvič sredstva za investicije samostojna in v okviru tega bi potem lahko razmišljali tudi o samostojnih študentskih domovih. Zaenkrat pa je žal to vse, kar lahko naredimo.
2: Strokovni svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pretekli torek sprejelo enotno stališče, ki nasprotuje ponudbi alkohola v šolah po izteku izvajanja pouka. V začetku septembra so poslanci Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke, Fokusa, Demokratov in Resnice v državni zbor vložili predlog omenjene izjeme. To vidijo kot rešitev težave pri organizaciji prireditev v manjših krajih, ki dogodke organizirajo na območju šole. Strokovni svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje pozdravlja idejo, da bi bila šolska območja prostor druženja, nasprotujejo pa normalizaciji uživanja alkohola v teh prostorih, ki jo izjema zakon omogoča. Člani odbora za izobraževanje, mladino in znanost so se včeraj sestali na 4. nujni seji, ki so jo sklicali koalicijski poslanci. Če koalicije ne moti preomenjena prodaja alkoholnih pijač na območju šol, jih je tokrat zmotila prisotnost sindikatov v istih prostorih. Obtožili so jih izvajanja pritiskov na osnovno, srednje in visokošolskih zavodih. Dodatno jih obtožujejo tudi usiljevanja ideologije zaposlenim, mladim mladim in otrokom zaradi zbiranja podpisov za razpis naknadnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ob 18. uri bo na študentskem kampusu potekala 6. izredna seja volilne komisije Ljubljanske študentske organizacije. Dnevni red bo med drugim obsega imenovanje volilnih odborov za prihajajoče redne volitve v študentski zbor in posamezne študentske organizacije visokošolskih zavodov ter imenovanje volilnih inšpektorjev. Volilna komisija bo obravnavala tudi prejeti elektronski dopis, za katerega lahko sklepamo, da je prva prijava kršitev v letošnjih volilnih kampanji. Ta traja od razpisa volitev do njihove izvedbe 14. oktobra. Off je pripravil Matej, univerzitetni blok novic je pripravila Jana, z novinarske konference je poročal Matevž.
0: You are tuned to Radio Student on 89.3 MHz FM stereo. We wish you clear sound and sharp picture.

In začela se je prva etapa Tour de France, Radio Študent 89,3 MHz, pozdravljeni na program. Takole, ja, prva etapa, zaštartali smo popodanski program, Ula Kranjc-Kušnan, glasbena oprema je ona pripravila, le njo, Veronika, tehnika, ona dela le to in Pončo, špiker, sem le jaz. Tako da s temi jezikolomilci in besedo preobračevalci in tako dalje bomo šli zdaj kar naprej in Evanora Unlimited, čau, čau, fantazija.

0: Mereș hit.
1: Eklektično-elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

0: Hit Radija Študent.
1: Ja, umirjeni so te Space Afrika, umirjeni, ne? Elektronski duo, ne? Ko smo slišali 30. oktobra na Noč čarovnic, bojo nastopili v UK, ne, v Manchesteru, ampak do tam je dolga, tako da se ne rabimo iti, ne, 30. pa v bistvu cel oktober imamo v naši rodni grudi neomejenih koncertnih priložnosti kar veliko, ne, 30. 10. evo, Noč čarovnic special Kiki v Gali Hali, jo lahko slište tudi, ne vem, med drugim, evo, Balans bo imel 23. 10. tudi v Gala Hali, ne, koncert svoj, nov album boste predstavljala in tako. Tako da, evo, lahko zdaj malo zapokušeno Balans, ogledalo si, ogledamo in prisluhnemo le temu, pa bom pa poslušal Kateleno, kaj imajo pa tudi 1. oktobra, ne, torej ta četrtek v Cankarjevem domu koncert, tako da brez veze iti v UK, naša rodna gruda je gruda neomejenih koncertnih priložnosti.

Kafo laua, torej Katalena, ne, kavico servirajo, da te poživijo, pa lavo, da te zapržijo. V glavnem, 3 ure bojo oni igrali, ne, 1. oktobra v Cankarjevem domu, zraven valjda tudi praznujejo 25 let svojega delovanja, tako da to je kar cool, tak spektakel katalenski, ki ga je treba obiskati. No, 3 ure bo njihov koncert, še približno 3 ure in pol pa naš popodanski program, v katerem boste slišali. Zdaj ob 15. uri, kar hitro, ne, čez kakšne 20 minut, Teater v eter oddaja Cikl neprijetnih 2 je Živa Kadun zgledala, naslov te predstave Nemoč. V bistvu gre se za tako glasbeno gledališko predstavo, cikl teh predstav, ki se posvečajo neprijetnim čustvom. Tako da skozi neko neprijetno, skozi solze se je z njimi probala smejati tudi Živa in kako se je imela, boste slišali ob 15. uri. Ob 16.10 boste slišali off komentar. Tema današnje politične oddaje bo o študentski listi na srbskih volitvah. Se bo razglabljalo in tako dalje. Ob 16.30 se bo razglabljalo v mestnem napovedniku, kam lahko greste, kje vas čakajo kakšne predstave, kinodvorane in glasbeni dogodki. Ob 17. uri sledi RŠ recenzija od Ivana Cepaneca, kibernetična dominacija v Zagrebu. V glavnem, ja, model je šel v Bugalu, Zagreb, 24. septembra. Tam je slišal Fear Factory iz ZDA, zraven jih pa še japonski Crystal Lake, poljski Hate in ameriški The Nocturnal Affair. Tako da to, evo, malo takih metalskih, kibernetičnih zadevščin. Pol pa ob 18. uri še malo muzike v tolpi bumov. Tokrat z Izakom Kermcom poslušamo Plum in album Bodies in Motion. Tako je rekel, ne, funky, post-punky, nekaj takega. Tako da naše telo dajmo v emocijo in v emocijo in v premik in napravimo eno dete. Tako da napravi mi dete, zelo naslednji komad.

0: Ja, veliko sovraštva je slišanega, nastrojenega proti goram, v bistvu v tem komadu od Napravi mi dete. To je projekt od Kukle, preden je šla ona solo in preden je imela še z velikenih pač na teh projektov, ne, režijskih in tako dalje. Ampak začel se je tako, da je tako, ne, sovražila gore. Ne, kva jebeš Mount Everest, jebeš Triglav in to. Zanimiva reč. Zakaj je to zanimiva reč? Zato, ker tako bi lahko rekel, da je Kukla sama po sebi neke sorte kreativni vulkan, ne, neka gora, ne, ki izbruhuje pa svoje projekte in tako dalje, recimo Love Machine, ta zadnji video spot singla Laibache in Senida je ona režirala, fantasy film je posnela, ne, kot vemo, režirala je, mislim, da Sahareja vmes in tako dalje, fulenih zadev, ne, in tako, med drugim tudi dete je naredila, ne, dejansko je ma zdaj dete, ne, tako da Napravi mi dete je bila preroška ime za sedbe. Tako da bi lahko rekli, da je neke sorte vulkan, ne. Kukla je kreativni vulkan razno raznih projektov, dojenčkov in filmov. Tako da Baby Volcano, naslednji komad, Swiss Anxiety.
1: Por la tarde, por la noche, en el tren y el cohete, mi cabeza de cabeza me estoy volviendo loca.

A vam povzroča kaj anxietyja, kaj skrbi, zaskrbljenosti, tesnobe, nelagodja, če vam rečemo, da je Etna, ne, ta vulkan sicilski, spet nekaj začela bruhati in spet smo mogli predstavljati lete in te stvari. No, če vam, a vam kaj razreši to nelagodje, tesnobo, zaskrbljenost in to, če vam rečemo, da začenši z 1. oktobrom četrtka, 7 dni, traja festival Mesta žensk, ne, festival sodobnih umetnosti, kjer boste 3. oktobra, to v soboto, lahko slišali Baby Volcano, ne, to, kar smo ravno kar slišali, ta Swiss Anxiety, in z Baby Volcano z njimi v kinu Šiška nekako prebrodili te temačne nebeške pojave in vulkane in tako, in kot kukla morda se osredotočili bolj na te druge vulkanske izbruhe, ne, vulkanske izbruhe svoje kreative. No, mogoče to zdaj veste, evo, Baby Volcano, 3.10. v kinu Šiška, drugače pa, kar se teh temačnih, ne, zadev tiče, bomo zdaj poslušali Molly Nilsson, švedsko glasbenico, ki je tudi vodja založbe Dark Skies Association. Tako da preženimo te temne oblake in pejmo malo v vibe za en tattoo.

Molly Nilsson, vodja založbe Dark Skies Association, torej te svoje temačne oblake preganja stran svojo glasbo. Oblake pa se da seveda odgnati tudi na več različnih načinov. Eden izmed njih je gledališče, improvizirano gledališče, predstave, tako recimo cikl neprijetnih dve je ena taka glasbeno-gledališka improvizirana predstava, ki jo je gledala Živa Kadunc in o kateri boste slišali ob 15. uri v eteru, ter z njo morda odgnali te temne oblake.

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na seb?
0: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
2: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com.

0: dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
1: Kadar ne morem ničesar storiti, se smejim. Ko je foter pil, zapravil vse in nismo imeli plačenih položnic. Vsak drugi mesec so nam odklopili štrom, TV in telefon. Bit brez denarja, pa zraven še najstnik, nič kaj lušno. Pa tok sem hotla bularje imeti. Cikl neprijetnih serijo improviziranih gledaliških predstav smo na Radiu Študent že ujeli začetno predstavo Sram. Tokrat nadaljujemo z drugim delom, imenovanim Nemoč, ki sta ga ravno tako na oder spravila Jošt Jesenovec in Olivia Grafenauer, v tokratni izvedbi z glasbeno pomočjo Andraža Mazija. Če se koncepta ne spominjate preveč dobro, gre za cikl raziskovanj neprijetnih čustev. Z anketo, razposlano na naključne e-poštene naslove, performerja pridobita odgovore, naprimer na poziv, opiši situacijo, v kateri si občutila nemoč. Zbrane anonimne zapise na to uporabite na licu mesta, tokrat torej 23. septembra na Gornem odru v Ljubljani. Nemoč občutim, ko spremljam dnevne notranje politične in zunanje politične novice. Prihaja desna avtoritarna vlada, menijo se v ozadju, skrito očem javnosti, in jaz se počutim, kot da ne morem narediti nič, da ta vlada ne bo sestavljena. Hkrati Trump vsak dan nori z novimi oboroženimi spopadi, na katere sama težko vplivam. Z nekaj prebranimi zapisi se s publiko, za katero na Gornjem trgu še niso našli optimalne razporeditve, soočita že omenjena Jesenovec in Grafenauer. Požalostnih, obupanih, nekaj smešnih, globalnih ali zelo intimnih situacijah se potopita v prizore, za katere največkrat prevzame pobudo Jesenovec, včasih pa tudi glasbenik. Vsebinsko se segmenti vsaj bežno navezujejo na katerega od zapisov, včasih pa besedilo preoblikujejo v nekaj absolutno popačenega, sprevrženega ali preprosto smešnega. V prvem letniku sem imela velike težave z matematiko. Glede obvladovanja svoje obrti, torej improvizacije, ni nobenega od nastopajočih prav nič zaučitati. Vsi trije akterji se odzivajo drug na drugega, celo na publiko, v odzivanju so hitri in prizore tako rečeno peljejo naprej. Ne pustijo jih stagnirati na neki nerodni točki. Gibalno, vsebinsko in glasovno oziroma zvočno so nastopajoči dovolj razgibani, da s to medsebojno dinamiko uspešno zadržujejo pozornost gledalcev pri dogajanju samem. Količina smeha, prisotna v dogajalnem prostoru, je ogromna. Skoraj ni vsebinskega odseka, med katerim se ne bi dogodilo vsaj nekaj smešnega. In točno tu se poraja naše vprašanje. Ali je impro gledališče res dobro le, če nas zabava? Nemočno sem se počutila, ko sem opazovala teto, kako tone v alkoholizem, kako je nesrečno v življenju in nisem vedela, kako ji lahko pomagam. Niti si ni pustila pomagati, ker je vse ljudi odrivala od sebe. Težko je gledati človeka, s katerim si preživel celo otroštvo, kako trpi in je obupan. In nemoč ob tem, kaj dela alkohol v naši družbi, kako sprejemljiv je, a hkrati uničujoč. Odkod točno prihaja ideja, da je gledališki impro dober le, če je zabaven, če je smešen, nismo prepričani. Od šolske impro lige oziroma šile do profesionalnih gledaliških improvizatorjev igluja, vse te ravni improvizacije se vedno obračajo k humorju. Do neke mere je to seveda razumljivo, smeh je neprekosljivo orodje za sprostitev. Pa vendar, kaj točno brani sferi improviziranega gledališča neko mero resnosti, morda pomuditve pri neprijetnem? Zakaj se improvizator, ki ne nasmeji publike, počuti, kot da je nekaj storil narobe? ko je moj prijatelj iz otroštva pri 22-ih naredil samomor. Jasno je, da smeh v še tako težkih trenutkih lahko razbremeni človeka, včasih celo cel prostor ljudi. Je eden izmed najpogostejših načinov spopadanja z neprijetnim, nepričakovanim ali nerodnim. V nekaterih trenutkih pa postane neprimeren. Tega sicer ne moremo očitati snovalcem cikla predstav, saj publike nikoli ne postavijo v položaj, ko bi se tako rhotala na čemu tragičnemu. Ostaja pa vprašanje, kaj storiti z neprijetnimi situacijami in čustvi, kadar se ne morejo nujno izraziti zgolj skozi smeh. Cikl neprijetnih se ipak spopada z naslovnimi občutki. Neprijetnim. Odzivi nanje so lahko zelo raznoliki, v uprizoritvi pa prevladuje občutek, da se teh strašnejših čustvenih odzivov vendarle raje ne bomo dotikali. A z ustvarjanjem distance do obravnavanih tem dobimo le enoznačen pogled nanje. Občutkom ne damo prostora, da

A veste uno, ki greš lulat, pa ene 3 sekunde ne lulaš, ampak sam čakaš, da lulaš, ne boš, to se včasih zgodi. Zdaj, mislim, da ljudje bi si ful optimizirali življenje, če bi nekako lahko to zoptimizirali, ne. Torej, da bi pač takoj začel lulat, ko bi hotel lulat, dobro, sej, I guess je, mislim, verjetno se to zgodi, ker ful imaš veliko potrebo, ne, po lulanju, ampak tako, če razmišljate, ne, če vsak dan, ne, 3 sekunde sam čakaš, pa gledaš v VC, je to verjetno v celem življenju kakšen dan, ne, čakanje in gledanje v VC, totalno brez veze, ne. Tako da, mislim, da, okej, ena rešitev, lahko bi šli v neke bionične prostate in to vse na ukaz, Neuralink, povezan z Wi-Fi-em, Bluetooth-om, iCloud, vse to. Lahko pa sam ful pijemo vode, ne, kar je itak zdravo, pa še itak nam nafila to, ta mehur in to, da pol ne čakamo v njih, da ne zgubljamo teh 3 sekund. Tako da, evo, radi študent, še eni napotki za življenje.

Ja, prej, ne, prej smo govorili, kot da je v bistvu to slaba stvar, da gledamo v školko in da nam to krade sekunde, dragocene sekunde našega življenja, ko bi lahko, ne vem, gledali karkoli drugega, bi šli v Ikejo, bi tam gledali školke, bi šli na telefon, bi tam gledali kakšno školko, ne, bi gledali školka, tisto poletje v školki, to, v glavnem, tako bi rekli, ni sploh to toliko slabo, ne, v bistvu, mogoče pa nam to doda neko vrednost k življenju, ne, to stremenje v notranjost, v void, v brezno školke, ne, zakaj o tem govorimo, ne, otaj, oni smo poslušali WC je naslov komada in ta komad prihaja iz plate Love is in the Shit, ki jo je Otajnoni oziroma Lane She izdala letos. Tudi tolpo bumov smo delali na Radiu Študent oziroma Sara jo je delala 28.9. Lahko se pročekirate za nazaj, če vas zanima, zakaj je tudi drek in kakec in fekalija in to, zakaj tudi to lahko lepo in zakaj tudi to treba sprejeti in objeti. No, zdaj pa, ko smo že v teh drag temah in sranju in ekscesu in ekskrementih in temu, naslednji komad je od zasedbe Parlament.

Tako le malo džeza, roka, synth popa, tudi v glavnem veliko enih predlogov in pridevnikov in samostalnikov. In teh besed bi lahko dali parlamentu, kad je kraj blizu, je naslov tega komada 82, je leto, ko je bil izdan, seveda Jugoton, sve pišo zvezdama, je naslov albuma. In tako, ne, ker v bistvu se si zamislimo, ne, ko bomo enkrat med zvezdami, ko bo enkrat naš konec blizu ali pa bo že tukaj in bomo mi plavali v eterskem prostoru brez telesa, brez navezanosti na naše materialno življenje in tako dalje, bomo pogrešali, ne, pogrešali bomo pa ne samo lepe stvari, pogrešali bomo tudi drek, pogrešali bomo tudi strmeti v tisti WC, ne, pogrešali bomo vse to, kar bi lahko naredili, pa nismo, ne. Tisto eno sekundo več bi lahko gledali našo školko, pa je nismo, ampak zdaj nam je to ogabno, takrat bi pa to pogrešal. Naslednji komad se imenuje The Flowers She Sent and The Flowers She Said She Sent. Tako da brez govoričenja, ne le govoričiti, ne, ampak pokenjajmo se prav zares.

Stisnite like za vse jake like, tole je bilo Playground Hustle, TL, DR, to long, to rejat, se tako izgovori, ne? Zdaj, seveda, za vse, kaj bi rekel, tako kratke bravce, hiter je treba informacije dobiti, itd. Čist na hiter bom rekel, 4.11. Sleaford Mods, malo premalo, Kino Šiška, Ljubljana, lahko jih slište, zdaj pa za pokušino, Brayton Thirst, komad.

0: Pa še res je, da ni res, kar smo prej rekli, to je ta pas, ne, ujeli smo se v pas tega, da smo rekli, to je too long to read, to je predolgo, moramo krajšati, moramo čisto hitro nekaj za Gen Z povedati, v glavnem, ni res, ne, zdaj smo poslušali tu Castigo komad od Bitter Babe in Nick Leon, tu Castigo seveda pomeni v španščini tvoj punishment, ne, tvoja kazen, tako da mi se bomo zdaj kaznovali, jaz se bom tukaj prebičal, med tem pa zdaj poslušamo Sli Ford mod Britain Thirst. Njih lahko jamete 4.11. v kinu Šiška.
1: Sorry.
2: Ja, sem čist.

tale Jordi Grip nam čist dviguje energijo, hajpa nas, kot da bi čez minutko ali dve res prišel v eter tisti napovedan off komentar, ne, kjer bi se govorilo o študentski listi na srbskih volitvah. Žal tega ne bo, no, to smo hoteli reči, smo ga predstavili na četrtek, prav tako 16:10, tako pač na ključne okoliščine, ne, Janša je kriv, kukar veden, ne, sej ni, ampak namesto off komentarja vam bomo zdaj povedali en najbolj zanimiv hud faktoid, ne, dejstvo, kar ste ga verjetno slišali v življenju. Takole. Če v hrvaščini rečeš papar i sol, ne, sol in popar, se v bistvu ima dva pomena, ne. Lahko pomeni popar in sol, lahko pa pomeni papar i sol, torej več poprov je. Ok, zdaj veste, hvala za posluh, that's all folks, to je vse za danes. Naslednji komad, rok zalo kar žlehtet, that's all folks, 7.10. v Prulčku jih lahko tudi slišite v živo.

Če Sartre reče pekel si ljudje okoli mene, potem Global Charming rečejo pekel je pisarna. Dej, mogoče bi se lahko bolj celo strinjali z Global Charming, ne, namreč, če nam ljudje grejo na živce z njihovimi obsodbami in kako nas gledajo in to, se lahko gremo, če lahko gremo stran, potem je cool, ne, pol ni to zares ful peklensko, če pa smo ujeti v neki pisarni, kjer moramo biti in nujno sedeti tam in so še zraven te ljudje, potem pa, ja, pa smo pa najebali. Tako da dejansko pisarna je v bistvu nek predpogoj tega človeškega pekla. Ne? Pisarna je kraj, ki v bistvu komaj omogoči ljudi kot pekleniščke in pekel okoli nas. V glavnem, kakorkoli, Break Me je naslednji komad, dajmo se probati brejkati iz teh peklov, zažgite pisarno, v kateri sedite, ne, sej ne, ampak lahko pa prisluhnite Radio Študent na 89,3 MHz.

zlomi me, si govorita Boj Harsher, ki, by the way, ne, v bistvu v kontekstu njiju, torej dvojca Jay Matthews in Augustusa Müllerja, ima nekaj smisla, kaj ti prej sta bila par, zdaj pa sta v bistvu končala svojo romantično zvezo, seveda kot band še nista šla na razen, turata, mata nov album in tako dalje, recimo ta komad je bil iz tega novega albuma, kar cool basi, tak Dark Wave, Cold Wave, Dark, Groovy in tako dalje. Je pa ta album, tako pač, malo manj udaren, malo manj je dark, kot je bil včasih, kakšen komad je totalen banger, kakšen komad je uno, kaj zdaj poslušam Merkur zavarovalnica reklamo, ne. Ampak dobro, je pa zanimiv, ne, zdaj imata to turo, smo rekli, v Vieni boste, ne, na Dunaju 20. novembra začekant, zgolj zato, ker čeprav morda nista več tako udarna, je pa zanimiv gledati, kako bosta v bistvu zdaj že bivša ljubimca nastopila skupaj, kako to zgleda in tako dalje. Zdaj, če muska ni kaj ful toliko dobra, kot je bila prej, bo mogoče pa vse performance hud. Ne. Jaz recimo, če bi kupil karto, bi pričakoval kakšen uživo prepir, ne. Kakšno plesko, klofuto, kaj takšnega, kakšen uno SMS pride vmes, to je pa zdaj ta tvoj ta, no, jebem ti mater, pa dropne v komad. Nekaj tazga, v glavnem, nevarne igrce so to, pejte na razen, če greste na razen, pejte en album narest z tem svojim eksom, da lahko potem še malo mozete denar iz svoje zveze. Glavno, kakorkoli, Mara, Dangerous Games, naslednji komad.

0: Keres hit!
1: Eklektično-elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

0: Hit Rádia Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako spa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Kaj je čas proti vsem luknjam tega sveta? Zdajle, seveda, mesni napovednik je prišel v vaša ušesa z manjšo parminutno zamudo, zato si ga bomo vzeli na izi in prebrali en šepavi sonet, sedmi sonet Milana Dekleve. Takole, konec tega soneta pravi nekako tako. Kam je v celično zasnovo soneta vpisan čas? Čas in zavest, da ni le v trajnem smislu tega, kar je novo. Pevec brez jezika ve, skozi naval krvi in vinski kašel, česar še ni, je že, gotovo. In res je, ni ga še bilo, ampak sedaj smo tukaj in sedaj bomo povedali, zakaj smo vam prebrali tega Milano Deklevo, zato ker vas vabimo v Hostel Celica ob 20. uri na Sozvoča sveta in koncert Ana in oni. Ana Vipotnik je dolgoletna vokalistka fake orkestra in zdaj ima na svojo zasedbo Ana in oni. In stopa v spredje, ne, za svojo uglasbeno zgodbo. Zakaj je uglasbena zgodba? Zato, ker ona uglasbuje veliko poezije, ne, verze že prebranega Milana Dekleve, Barbare Pogačnik, Ceneta Vipotnika, Aleša Mustera in tako dalje. Te vsi verzi, ne, dobijo nek svoj glas in ritem in dih skozi uglasbitev Ane in onih. Tako, gospel, country, tango, kubanski mambo, tudi stara češka popevka, vse to in naši pesniki, ne, njihova poezija, vse to se prelije skozi vokal Ane in onih, danes v Hostlu Celica ob 20. v okviru cikla Sozvočja sveta. Tako da, vabljeni ste tja. Irena Zatomažin pa vas vabil prav tako isti uri ob 20. v gledališče Glej na njeno še eno igro Sous. To je projekt, ki v bistvu nadaljuje njeno dolgoletno raziskovanje glasu in fizične materije glasu, ne, kje je glas ujet med gibom, prostorom, telesom in seveda glasom, ne, med vsemi temi zadevami. Irena Zatomažin bo tokrat to raziskovala v polju avtorskih pesmi, torej nek performance sledi za avant šlagerskimi pesmi, mi in tako, ne, bizarno je, smešno je, dramatično je, valjda ful čustveno, tako v bistvu pravi, da iz Pandorine skrinice izpušča to, ne, lastno pač raziskovanje teh pesmi in to, ne. Tako da, kakor smo rekli, gledališče Glej ob 20. uri, še ena igra Sous. Kar se pa tiče drugih zadev, ne, boste lahko slišali ob 18. uri v Vodnikovi domačiji predstavitev 297. številke revije časopisa za kritiko znanosti. In ta številka, ne, ki jo danes predstavljajo, je posvečena ilustraciji v sodobni slovenski kulturi, uredili pa sta jo Petja Grafenauer in Katarina Majer-Hold. Zdaj, ilustratorjev, ilustratork je velik, kakšna je njihova vloga v kulturnem prostoru, kako tehnologija vpliva na njih, kakšne spremembe, izzivi čakajo ilustratorsko prakso, vse to boste zvedeli ob 18. uri v Vodnikovi domačiji.
6: Kino, kino, kino!
5: Zdaj, lahko smo zaskrbljeni, žalostni in tako, pač rišemo slikice, ilustriramo, ampak vse to dela za nas, žalosten svet pravimo. Ampak včasih je tudi lep in žalosten svet, tako da v dvorani ob kinodvora, ne ob 17:20 minut, vas čaka lep in žalosten svet. To je film, taka srce parajoča romanca, v Bejrutu se dogaja in v treh časovnih obdobjih Bejruta. Ne. Ljubezen, humor, obup, malodušje, vse skup, nek miks pač vseh teh občuti, tudi nagrade občinstva je pokasiral ta film, tako da lep in žalosten svet 17:20 minut ob 18:45 prav tako v kinodvoru, ampak tokrat v mali dvorani, pa vas čaka film Kar je treba storiti. To je v bistvu film o temni plati sodobne Evrope, o pravem sindikalnem delu, o solidarnosti in tako dalje. Ne. Kaj je še lahko možno storiti, kakšna prihodnost je kljub vsem zadevam, ki so šit, še mogoče. Isto, nagrada občinstva, Zlata arena za najboljšo režijo v Pulju. Hudo, ne, velik nagrad. Zdaj, nagrajen film, oziroma, ne, tako bom rekel, ob 19:45, Ljubljeno bitje, še en film v dvorani kinodvora, zgodba o izdaji, ne, o zapustitvi, zgodba o ljubezni, tako Javier Bardem in Victoria Luengo sta oči in hči in v bistvu tako blestita v tej družinski drami, ne, ki pa je postavljena v zakulisje snemanja filma. Torej, kada se snema film, ampak pač mi gledamo ta film, ki je že posnet, ampak sam da se snema. Tako da, evo, Ljubljeno bitje, 19:45, dvorana kinodvora. Pa pa kje v kinoteki? Evo, dvorana Silvana Furlana ob 20. uri imate 4 plesne filme na 7. večeru plesnih filmov. Prvi je Združeni svetovi, tak kratek plesni film, kulturni svetovi, osebni svetovi. V bistvu osredotoča se na povezovanje teh svetov, ne, in simbolizira nek izvor življenja. Raziskuje se naravo človeka, ranljivost in soodvisnost teh dveh. Potem naslednji kratki plesni film, ki vas čaka, je Objem, to je pa intimna, krhka, mesena, sočutna zadeva, ne, kjer se komunicira z moškimi, ženskami, tako dalje, časovno-prostorskim kontinuum, imaginacije in kje vse še čaka možnost razpada, ne, in kako se, recimo, nekako poprijeti z razpadom, morda preko Objema. Ampak ne vemo, to boste videli ob 20. uri v dvorani Silvana Furlana. Ostaja še dva filma tam, ta plesna filma, ne. En je Pasion nekega umetnika, drugi pa se imenuje V sozvočju. Tale Pasion se gre o v bistvu rudarski Idriji, ne, in se giblje med neko svetlobo, temo, resničnostjo, fikcijo, ljubeznijo, sovraštvom, erosom in smrtjo. Drugi film V sozvočju pa je ustvarjen za čisto neko specifično lokacijo in raziskuje prostor in nepopolnosti tega prostora, ne, kaj lahko prostor naredi človeku, kako se gib pretvori v zvok skozi neki prostor, skozi neko koreografijo in kje se lahko najde harmonično sožitje vizualnega in zvočnega. Za čisto zadnjo reč današnjega mestnega napovednika pa ste vabljeni ob 20. uri v plac. Earth's Greatest Enemy je naslov v bistvu dokumentarca ameriške novinarke in aktivistke Abby Martin, kjer ona raziskuje, kako ameriška vojska in ta v bistvu vojna politika Amerike vpliva na okolje. Ne? In njena teza je, da je ta imperialistični vojaški stroj ZDA pravzaprav največji institucionalni onesnaževalec zemlje. Ne? Tali ledenike, zastruplja ekosisteme v Severni Ameriki, opustošena bojišča so, ne, na bližnjem vzhodu, to je vse pač jasno, ne, da v bistvu ta imperialistična ekstrakcija je nekako nezdružljiva z preživetjem življenja na zemlji. Tako da, tako, evo, tam ste vabljeni, to zveni kar hudo, podnebna kriza, kaj vse se zgodi, ko se mi nekako ko militarizacija prevzame svet in to plac ob 20. uri, jebi ga, let se tali.
4: Veš, mama, rad bi ti napisal pismo.
7: Je preklet, bolj skoč za znamke dojav. Je na radio študentej.

dobi si hrbet, ne, get your back, back oziroma, ja, hrbet ali neko, pač, neka torbica in tako. V glavnem, kdaj želimo dobiti nov hrbet, takrat, ko nas preveč boli, ne, in takrat, ko je v bistvu naša kibernetična znanstvena sposobnost že dovolj sposobna, da nam zagotovi ta novi hrbet. Zdaj, kje si ga pa lahko zlomimo? Seveda na kakšnem metalskem koncertu. Tako da ob 17. uri vas čaka RS recenzija dominacije, kibernetične dominacije v Zagrebu, torej koncert zasedbe Fear Factory, Ivan Cepanec pa je poslušal.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra. Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
2: Lerika,
1: Rental Nič Nič 12,
2: Rekeson,
1: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: Kšok Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Luce Dan!
1: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Areš recenzija, ne?
3: Kibernetična dominacija na Hrvaškem. Medtem, ko nekateri upajo, da bo UI oziroma umetna inteligenca prinesla napredek v svetu in rešitev vseh naših težav, so mnogi v skrbeh, da nam kuje pot v pogubo. Ne glede na to, na kateri strani ste, ni moč zanikati vsega, kar se dogaja na tem področju. Zato je ime, kar precej dolge evropske turneje, Cybernetic Domination Tour, ki poteka od konca avgusta in se bo kmalu zaključila, več kot primerno. Klišejskemu uvodu na vkljub lahko že zdaj trdimo, da je turnejski paket, ki ga vodi znano industrial metal ime Fear Factory, več kot zadovoljil vse prisotne prejšnji četrtek, 24. septembra v Zagrebu, ko so se kar štirje bendi ustavili v dvorani Bugalu. Poleg Fear Factory so odr zasedli še japonski metal korovci Crystal Lake, poljski ekstremneži Hate in ameriški bolj goth rockerji The Nocturnal Affair. Ravno slednji so imeli čast otvoriti koncertni večer. Kvintet iz ameriškega Las Vegasa je do zdaj izdal le en studijski album, od leta 2022 pa redno izdajajo posamezne single. Dober zvok, enostavna in ušesom prijetna, malo da ne goth-rockovska glasba, ter kot Don Johnson v kultni seriji Miami Vice v belo oblečen karizmatični pevec tvorijo njihov recept za uspeh. In čeprav zvenijo dokaj prežvečeno, predvidljivo in občasno klišejsko, so svojo suverenostjo, a tudi umirjenostjo, lepo pripravili obiskovalce na to, kar je sledilo. Veliki plus je bila zanimiva priredba 90s hita What is Love, pod katerega se je nekoč podpisal Headway. Sledili so znanci evropskih odrov, poljski death blackerji Hate, ki v vseh pogledih spominjajo na Behemoth, le da niso tako karizmatični. Čeprav kvartet obvlada svoje inštrumente, je bilo očitno, da so se znašli na napačni fešti. Odziv ljudi je bil deloma super, deloma mlačen, pa čeprav so kar dobro izkoristili kratek čas in predstavili svoj najnovejši album. A manko karizmatičnosti je še kako prisoten in lahko trdimo, da bi bilo večer mogoče užiti tudi brez slabe vesti, če tudi jih ne bi bilo. Mogoče pa je dobra stvar nastopa Hate ravno ta, da so nas malce ohladili pred prihodom japonskega metalcore kvinteta Crystal Lake, ki je januarja letos izdal že peti studijski album. Njihov metalcore spominja na miks med bendoma Comeback, Kid in Killswitch Engage z občasnimi hitrostnimi izbruhi in kaotičnim vokalom, pa zavijejo tudi v še bolj ekstremne vode a la All Shall Perish. Karizmatični pevec PK je dvorano pognal v norenje, energija pa se je ves čas vrtela med odrom in publiko. Do konca svojega seta nam niso dovolili niti najmanjšega predaha. Fantastičen nastop. Vsi smo seveda čakali na Fear Factory, zasedbo, ki je v svetu uspešno pripeljala miks industrijala in metala s prvimi štirimi studijskimi dolgometražci. Od originalne postave je tu le še kitarist Dino Cesares, medtem ko je na mestu basista Tony Campos iz Static X, za bobni je Pete the Fit Weber iz Havoc, ikonični vokal Bertona Sibella pa zelo uspešno kopira italijanski mladenič Milo Silvestro, ki v živo zveni bolje, kot je kadarkoli pred njim zvenel prej omenjeni originalni pevec. Če so lani po Evropi predstavljali svoj ikonični album The Manufacture iz leta 1995 so v Zagrebu v 90 minutah predstavili presek svoje obsežne diskografije, pri čemer je Levji delež pripadal albuma Obsolete iz leta 1998 ter DJ Mortal iz leta 2001. Fear Factory so v tej inkarnaciji preprosto perfektni. Odličen zvok, energičen nastop, razgibana setlista, v kateri seveda ni manjkal niti najnovejši singel Robotist, ki napoveduje novo plato, ki izide naslednje leto. Vse to so razlogi, da smo bili v 90-ih minutah hvaležni, da se je nekje davno izoblikovala distopična vizija spopada človeka in stroja, za katerega so Fear Factory vedno uspeli napisati več kot prikladen soundtrack. In čeprav so vsi člani benda več kot vešči svojih instrumentov, je prav Milo Silvestro tista pika na i, ki je večer naredila popoln. Mladenič v vseh pogledih zveni natanko tako kot Burton C. Bell na ploščah, le še malo je treba delati na vodenju šova. A tudi to bo čez kako leta gotovo opravljeno z odliko, sodeč po tem, kar smo lahko videli lani in letos na evropskih odrih. Morda je paket Cybernetic Domination Tour ponudil kak band preveč, a gotovo ni mogoče reči, da ne gre za eno najboljših koncertnih ponudb letošnjega leta. Tole je bil vrhunski večer brez primere, zlahka lahko tudi trdimo, da je duša novega stroja, imenovanega Fear Factory, še kako sveža in pripravljena na osvajanje sveta. Metaforično ali pa dejansko. Na koncertu je užival Ivan Cepanec, Tegla.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: A reš recenzija, ne?

Bil sem tik za petami zajcu, pa me je začel loviti zajec. Majku mila, ujel me je, zamotal v svoj zajči brlog in me 3 mesece pital s korenčki. Ko sem bil že cel oranžen, sem rekel, dovolj, ne boš ti delal obare iz mene in si prižgal radio študent. Seveda, zajec je tako izbežal, kaj je ta zvok? In jaz sem bil razmotan, odmotan, prost. Tako da razvozlati se je treba, poslušate 89,3 MHz Radio Študent in glej ga zlomka, naslednji komad je Untangle od Fortet.

0: Tudi za podvrsto modernega človeka, imenovano heavy metalec, je značilno ukvarjanje z eksistencialističnimi vprašanji.
1: Iz opice budala.

0: Od 7. do 9. oktobra bo cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vse prisotni slop. Prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Autechre, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na pogovor o pisateljici Zofki Kveder. Ob 100. obletnici pisateljičine smrti bo z literarno zgodovinarko dr. Katjo Mihurko tekla beseda o okoliščinah, v katerih je Kveder živela in ustvarjala, ter o tem, kako se skozi čas oblikovala njena podoba v slovenski literarni zgodovini. Pogovor bo moderirala Tija Kovačič, jutri 30. septembra ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.
1: MKC Maribor vabi na 32. mednarodni festival računalniške umetnosti, ki bo letos raziskoval odnos med človeškim telesom in sodobnimi digitalnimi tehnologijami.
0: V petek, 2. oktobra, bo v Minoritski cerkvi uradna otvoritev festivala ter osrednje raziskave pojem telo električno. V času festivala med 2. in 11. oktobrom se bodo zvrstili razni performansi, delavnice in vodstva na različnih lokacijah po Mariboru. Razstave v Minoritski cerkvi na Salonu in Salonu Plus pa ostajajo na ogled do 18. oktobra. Več na mr.mfru.org.

To je to, ko greš v fitness za en let prodati svojo dušo in plačevati 30 evrov na mesec za to, da lahko tam kao zgledaš kot slika, ampak v bistvu na koncu zgledaš zgolj kot kvadrat in še to potem nehaš, ker ti ni všeč ta oglatost tvojega telesa in potem postaneš zelo velik krog, ne, vse odebeliš. To so te metamorfoze življenja, ne, in fitness kot vedno največje zlo človeštva. Bibli Ban bomo naslednjem poslušali, ki pa tudi, ne, zdaj, ko smo že pri teh metamorfozah življenjskih in to, kako se transformiramo iz kvadratov v kroge, pa v neke tetraoloide in tako dalje. Bibli Ban že par mestov napovedujejo, da pač, ja, oni več ne bojo igrali skup, da je to nek propad benda in tako dalje. Pol se zna, pol slišimo, da temu ni tako, pol spet slišimo, da temu je tako. Tako da Bibli Ban 9 na 1919, kličte jih, dejte jim reč, naj ne razpadejo, ker so up tega čudaškega žanra, karkoli že oni izvajajo, in zelo hud slovenski band, ki ne smejo razpasti nikoli.

Kdo? Kdo je ubil hudiča? Pa zakaj je to storil? No, mi vemo, da se to ni zgodilo. Kaj ti, če bi kdo res ustrelil hudiča, potem na Radiu Študent več ne bi vrteli tako peklenske, čudne, hudičevo, hude, ekstremne muzike? In ker se to še dogaja, verjetno hudič še nekje postopaja med nami. V glavnem, takole, ful enih glasbenih, čudaških, ekstremnih, peklenskih glasbenih oddaj vas čaka danes zvečer, začenši s tolpo bumov ob 18. Izak Kermc je poslušal Plum in njihov album Bodies in Motion. Opisal jih je kot funky, post-punky, torej malo funka, malo post-punka, več o temu pa boste slišali, ne, čez dobrih 10 minut v tolpi bumov. V tem ob 19. se boste zamigali z boki z Borzak kvartetom, to je v bistvu after party, boste slišali iz leta 2022, pa ste to 22.2.2022, tako da če je kje kakšen znak, da to rabite poslušati, to ta cifra. Drugač pa tako, džezovski kvartet Borzakonček ga vodi, tako bobni, bas, kitara, električna kitara, trobenta, hudo je, lahko bi rekel celo, da je zakon, ne, glavnem, ja, to je v after party ob 19. ponovitev, potem 20. ura vam prinaša Desadonjak, tako ekstremna muzika, eksperimentalna muzika, pa tudi malo popularne godbe in vsega tega skup zmešanga v katarzo, to ob 20. uri Saro Šabjan. Ob 21. uri pa Metal Detektor, ne, vedno bolj se jača ta intenziviteta glasbe, vedno bolj gremo bliže polnoči in polni luni, no, polna luna je že bila. Metal Detektor je tudi že bil, ne, tak, ki ga bomo danes slišali ob 21. uri. 3.2.26 se je že vrtel, ampak to ni razlog, da se ne bo vrtel še enkrat, da se ne bi vrtel še enkrat. Tako da ob 22. uri se bomo zavrteli še v zadnjo oddajo današnjega dne, in sicer z Goranom Ivanovičem v Subway oddajo. Oddajo o anarcho, punk, hardcore, krust, grind in vsej možni DIY sceni od muzike iz vseh držav, ki jih lahko naštejete. V glavnem, tako malo po undergroundu se bo brskalo in poslušalo, kaj vse se še da v glasbi. Tako da, kaj vse se še da, da se iti na Sonika festival, ne, 14. novembra v Channel Zero, tam bojo poleg Zvena in Vladimirja Ivkoviča nastopili tudi Black Dot, njih pa bomo zdaj le poslušali.

0: Glasbeno breme je pripravila Ula Krajnsku, član tehnicirala je Veronika in špigriral sem Pončo.
1: Zdaj preklame.
2: Reklame.
3: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
4: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com.
2: Nazaj program!

Stolpi Bumov bomo poslušali čikaško post-punk skupino Plum in njihov album v samozaložbi Bodies in Motion. Piše Izak Kermc. Znotraj preroda post-punk glasbe zadnjega desetletja bendom pogosto atavizem in posnemanje opravičujemo za voljo nedoživete nostalgije, enoličnost in monotonost za voljo trenutnega hajpa, a kar težko opravičimo, pa je bora diverziteta njihovih glasbenih vzgledov, po katerih krojijo svoj sound. Krajina sodobnega post-punka, predvsem bolj poznanega komercialnejšega, zato lahko nekaterim deluje neraznovrstno, pusto in nenavdahnjeno napran bogati raznolikosti tega žanra v 80-ih letih. In tu vstopijo Plum, čikaški post-punk trojec, ki splošča v samozaložbi Bodies in Motion, ki se ji posvečamo v nocojšnji tolpi Bumov, v to sodobno pustoto prinašajo dobro mero funka, groova, ležernosti in vse splošne odštekanosti. Plum so nastali leta 2022. Dve leti kasneje so padli prvi singli in takoj za njimi še njihov prvi album Can't Hold On To It, na katerem se že ponašajo s post-punkovsko mešanico novega vala, no wave-a in funky ritmov. A prvenec napram aktualni plošči zveni mnogo bolj okostenelo, kot da gre šele za zasnutke njihovega bogato razslojenega sounda, ki ga ustvarjajo sedaj. Temu je morda pripomogla zamenjava originalne bobnarke Caris Talanjan iz bobnarjem Erikom Ryderjem. V aktualni postavi poleg Erika Plum se stavlja še Jeff Kelly s kitaro in vokal ter Heather Perry z basom in prav tako z vokali. Skupaj so natempirana post-punk bombica, ki poka po šivih in se šopiri z naseckanimi rezkimi kitarami, močnimi igrivimi in upadljivimi bas linijami in poskočnimi bobni, ki plešejo funky plesno rosti. Njihove vzornike bi najlažje našli v imenih, kot so Talking Heads, XTC ali Gang of Four, vendar s svojo motorično nabritostjo in odnosom pogosto spominjajo tudi na akte, kot so Divo ali obskurnejše in bolj pustolovske pop group A Certain Ratio, Liquid v Liquid ali James Chance and the Contortions. Svet ustvarjanja glasbe skupine Plum je moderni svet anksioznosti, absurda in odtujitve, v katerem igrivo postopajo in skušajo z glasbo priklicati nazaj prvinskost, nas pomakniti nazaj k gibu, nazaj k plesu. Prvi album, Can't Hold On To It, je ritmično zvenel rigidneje, bolj enoglasno. Medtem ko na plati Bodies in Motion poslušamo harmonični kaos ritmičnih dialogov in trkov, s katerimi se naspidiran glas Jeffa Kellyja in ponavadi podporni vokal Heather Perry lepo dopolnjujeta. Trio se je za namen ustvarjanja novega albuma izoliral v gozdni koči, kjer so eksperimentirali s svojim glasbenim procesom. Skušali so se lotiti pisanja in aranžiranja pesmi na nov način, se zato zanašali na sanje, iz katerih so vlekli besede, na tarok karte, ki so jim sugerirale teme, ali pa so preprosto uporabljali nove tehnične prijeme. Tako je nastala plošča Bodies in Motion, ki skuša poslušalca iz modernega sveta tehnologije, iz gorelosti, iz umetničenosti in apatije zvabiti k karnevalu in plesnemu rajanju. V svetu post-punk glasbe, depresivnih in melanholičnih dumarjev iz železne zavese in zafrustriranih ter jeznih pobov zahoda, Plum s svojo dovršeno uigranostjo, predvsem pa svojo igrivostjo in prebrisanostjo, opominjajo, da je post-punk lahko tudi funk.

V tolpi boomov smo poslušali čikaško post-punk skupino Plum in njihov album v samozaložbi Bodies in Motion. Oddajo je pripravil Izak Keramc.

0: skridom. Ja skridom. Ja skridom. Sveta matka Božja, sedim križev, težav sem se rekel.
1: Ne glej na skalo. Kar poslušaj, muzika je že ta prava. Radio Študent. Ko že slišiš, veš.
2: Drink me from the back.

0: don't trust white people.
1: Africa.
2: Kultura in humanistika.
3: Znanost.
2: Politično dogajanje.
3: Glasba.
2: Univerza in študentje.
3: Fantastičnih ERŠ-ovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra. Turneja klubskega maratona 2026. Graben.
4: Lerika.
3: Rental nič nič 12.
4: Rekeson.
3: Dylan Knis.
4: In Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
4: Kaš Ajdovščina.
3: KVŠO Zakon Vrhnika.
4: Kumpenca Novo mesto.
3: MC Podlaga Sežana.
4: AKC Nama Škofja Loka.
3: Agada Gustav Pekarna Maribor.
4: Mladinski center Gornja Radgona.
3: Kavarna Budi Ptuj.
4: Smak Cerkno.
3: Kotlovnica Kamnik.
4: MKNŽ Ilirska Bistrica.
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem.
4: KŠOK Koper.
3: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Bono Vitao.
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
3: Džezovski kvartet mešanih smeri in vplival Borzak bo poskrbel, da boste ob pozibavanju na nenavadne metrume gotovo polili svojo jutranjo kavo. Borzakonšek in njegova banda v torek nekaj čez deseto na after partyju Radija Študent.

0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni v etru Radio Študent. Gledate After Party, poslušate After Party preko etra na 89,3. Sam nastop pa intervju bo pa tudi na voljo preko platforme YouTube. Tako da, z vami sem Julijan Lavrič v studiju z Borzak kvartetom, katerega nekako vodja je Bor Zakonjšek. In me zanima zdaj, kako ste se najdeli, kako ste se spoznali, kaj je zgodba za vami.
1: Ja, tako je bilo. V bistvu sem jaz imel, imam še band Borz, ki je v bistvu moj zdaj zadnje čase primarni projekt. Z Jasno, Kmetec, Julijano, Eričo pa Aljošo Strugo, ki je danes tudi z nami, moram povedati, da Il Pušnik, basist tega benda, ki bi mogel danes igrati, ni mogel. Tako da je zdaj ga nadomešča Aljoša in smo ful veseli, ker je super tudi basist Kokatil in je vse v redu. Najdeli smo se pa v bistvu tako, da sem jaz sem malo, ko se začela ta korona, nekako tudi z bendom, tistim nismo toliko videli, nismo toliko delovali, pa rabil sem več delati, več ustvarjati in enostavno sem pol kar poklical fante. Najprej Davida, pa Gašparja, ja, v bistvu to je to.
2: Pa se smo bili tudi nekako, ja, kar vsi nekako povezani, ja, znotraj kakšnih različnih projektov, tako, ne?
1: Ja.
2: Tako da se nekako, mislim, se poznamo, vemo, kakšni ljudje smo, kako funkcioniramo in se mi zdi, da na tak način je precej lažje pol ustvarjati.
1: Točno to.
0: Se pravi, you go way back, če lahko tako rečem.
2: Ja.
1: Ja, smo že špilali veliko skupaj, razen z Davidom, no, mi dva nisva igrala, kitaristom. Ampak sem ga slišal pa, ki je v mojem placu špilal. Po sosednjo vrata, pa sem slišal kitaro. Najprej sem mislil, da je flauta. Pa sem rekel kitaristu, hudo, kaj je to, hud, dobro.
3: Hud flautist,
1: ja. Ja. Tako, no, mi je bil všeč, ful všeč, kako igra pa tako.
0: Zdaj, ti si bobnar pa kitarist,
1: ja,
0: pišeš musko, pa nekako, ko se predstavljaš, rečeš, da pač že zelo dolgo v bistvu nekako se s tem ukvarjaš, pa me zanima, zdaj, to si v bistvu nekako sam ali pač si hodil, si šolan.
1: Aha, ja, ja, začel sem v bistvu s kitaro pred 12-ih. Pa sem končal to osnovno šolo glasbeno, veliko potekmovanih hodil klasično kitaro. Pa sem pa, ko sem končal gimnazijo, začel še igrati bobne. Pa z Mazijom, Andražom smo začeli projekt z enim prijateljem Juretom Capudrom. Pa smo šli z Galom Džurinom, takrat, ko še ni on, ko smo delali še noise, punk, vse živo, improvizacija. To karneval, ne vem, vse živo, no, se pač gibil nekje tako. Tako da, vedno sem bil pa nekje med kitaro pa bobni, ne. Pa zraven sem veliko pisal muzike, ne, komponiral. Pa velikrat me ljudi pa sprašujejo, kaj ti bojš igraš, a kitaro ali bobne? Ta vprašanje mi gre tako ekstra na živce, ki je čist dumb question, če mene vprašaš. Zato, ker pač vsak inštrument ima ene svoje prednosti in se mi zdi, da bi vsak bolj mogel razširiti, pa se tudi z drugimi inštrumenti seznati, zato da si širiš obzorje, ne, ne zdi se mi to nad slabo.
0: Tako kot jezike, recimo.
1: Tako.
0: Se pravi, pa imaš, a imaš tako recimo obdobja, ko se več osredotočiš na bobne, pa tle na kitaro, ali imaš nekako, moraš oboje hkrati nujno, ker drugače ne moraš, ali kako?
1: V bistvu, včasih je bilo tako, ja, ker še nisem bil toliko aktiven v muziki, veliko sem žuril, to priznam. Pa mi ni žal, ker sem veliko ljudi spisnal, tako fajn je bilo. Ampak takrat sem mogoče veliko delal stvari, pa nisem bil čist, recimo tako, 100% resen, no. Ampak potem, zdaj pa imam družino, pa sem ful zadovoljen in res skozi muzika in zdaj pa igram skozi proti oba inštrumenta, ja.
0: V Velenju ste imeli tudi špil za letala petek. Kak je bilo? Kakšni so vaši vtisi po špilu?
1: Postavi tako je rekla. Zavic, Aljo.
3: Bilo je zanimivo po nekaj časa spet med koncert celo. Hecen videti tiste prekrižene stole v Sajmeru.
1: Ja.
3: Bilo nice, fajn.
1: Ima the best. Ja.
2: Ma Velenje ima en poseben vibe, no, se mi zdi. Ena močna scena je tam z vsemi z MC-jem, z kulturnim domom in z vsemi ljudmi, ki tam delajo produkcije in festivali. Se mi zdi, da so to take ljudje pršili, ki mi je res mar. Čeprav obisk je pač časom primeren, no, bi jaz rekel. Mm. Tako da, feeling je bil pa the best. Dva zanimiva, čist različna koncerta, kako bi rekel, nastopa.
1: Ja.
2: Tako da.
1: Super je bilo.
2: Mm.
0: Se že veselite naslednjih
2: priložnosti. Ja, itak.
0: Se pravi, pol imate mogoče tudi namen, kaj studijskega posneti še v bodočnosti.
1: Ja, siguren. Sicer je to ful težko. Prvič zaradi finančnih težav nekaj. Zdaj smo vsi toliko prikrajšani, ni bilo koncertov, ne. In se finančno to pozna, kakor sem glasbenik, kako jih poznam. Tako da je treba zdaj tudi na ta vidik malo gledati, ne. Pa probati nekako. Ampak imamo nasrečo zdaj že sami, a ne. Znotraj sami glasbenikom, kakšne z home studije, ne, ki so že to kvalitetni, recimo, da se da posneti, pa pol dati, pa mogoče kakšnemu zmiksati, ne. Pa je pol ok.
2: Kakšne stvari so lažje, vsaj recimo pri production, to lahko vsak v bistvu od nas pomagam poskrbi za to in lahko že prej vidimo, ne, da mi treba že prej tok cajta v studiju presedeti, pa videti, aha, se stvari funkcionirajo, ali ne, tako da.
0: Da gre nekako manj časa, pa zato ja, vse stvari. Ja. Cool. Se pravi, neki se obeta.
1: Ja, ne, ful.
0: Ok.
1: Mislim, mi bomo delali, ne.
0: Studijskega, mislim, koncerti vem, da bodo itak še zdaj le sploh, ker so malo popustili, ampak ja.
1: Ja, čim prej. Sam treba je dobiti ljudi skupi, to je pa ful težko. To je edina težava, ne. Ker v Sloveniji je to fenomen, da glasbeniki, posebej, ko se ukvarjamo s to muziko, ki je pač improvizacija, jazz, fusion, funk, je pač tako, da vsi igrajo v ful projektih. Se kar je po svoje fajn, ne, ker se tem nek sound razvija, to sam težko dobiš glasbenike za en, recimo, termin, tako od, ne vem, zdaj pa recimo rabim pol leta, da se to dobro zva, da se naredi program, da gremo to posneti, pa da je pol turneja krajša ali pa kaj, ne. Ker enostavno ni finančno podprto, ne. Kolikor recimo tujini ali pa kaj. Vse zdaj, tudi tujini je zdaj težko, ne. Sploh se vse sesuvali.
0: Škoda, no.
1: Ja, to je res, ampak bomo.
0: Mamo, smo tle, RF. Ja. Taki špili.
1: To ne je super, da je tak radio, kakor je veš, res, jaz ga furat poslušam, tudi ostale vdaje, pa to je prav ena taka svetla, a ni, no? Končno slišiš nekaj fajn, pa tako dobro muziko, pa rečeš, wow, zakon, res.
0: The best vdaje, ja. Super, no, tole je bil manjši pogovor z Borom, z Konškom. In pa ostalimi člani njegovega kvarteta, Borzak, zdaj boste pa lahko tudi slišali špilat. Špilajo tako jazz, fusion, balkan, malo afriško. Njihovi inštrumenti govorijo zase. Tako da ja, v Etru Radija Študent na 89,3 ste poslušali intervju, lahko si ga pa tudi pogledate preko platforme YouTube.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Džezovski kvartet mešanih smeri in vplival Borzak bo poskrbel, da boste ob pozibavanju na nenavadne metrume gotovo polili svojo jutranjo kavo. Borzakonšek in njegova banda v torek nekaj čez deseto na after partyju Radija Študent.

Poslušate Radio Študent.

da dobim čist nerven. Lagam vas da dobim čist nerven. Vem da večini ni marvam, barvam, loh mal pobaram domišljijo. Govorim jim zgodbe ne sledijo. Koncentracija redke cedovite. Slepi za posledico. Kukr veste so nevite. Dekleta, res ste čudovite. Ko mečete namige. Malema razbite kran, še smrte ko odpiše, ni večje pomiritve. Malema slab signal, še smrte ko mi dvigne. Malema slab stil sam, ko gre dol, še smrte.

Tep, shout out čez aš. Ne preč povejat, ker čutiš še zapi. Ker čutiš še zapi. Shout out čez aš. Ne preč povejat, ker čutiš še zapi. Ker čutiš še zapi.

0: Taxi! Hey, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok,
2: Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spokaj, ven! Na kresen komercijala, no okay. Ven z avta, takoj!
0: Daj, umir se, no, daj sam radio.
1: To ni sam f***ing radio, to je radio študent.
3: Pojďte. Se vůj dvoru. Pojďte. Se vůj dvoru.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

vrnemo nas nazaj v nocojšnjo daj Metal Detektor. Skor sem že rekel, prvi vdaj uživa v letu 2026, ampak ni res, mislim, da je celo druga, da nam je celo ratel eno na mesec izvest. Ja, seveda, tokrat zopet v družbi Robi na drugi strani, pa seveda z mikrofonom, moja medvedja malenkost. In ja, začeli smo udarno, danes bomo zelo malo tako po eni čudnih valovnih skakal, malo tako motril po nekih zelo kratkih spominih in predvsem poslušal Mogoče bi lahko rekel par novitet velikanov in pa nekaj potanjih poslastic, ki jih je seveda metalski svet izvrgal v zadnjem, dajmo reči, mesecu, no, ker pač ja, tele vdaje nam od leta 2026 ne grejo ravno lepo po tekočem traku. Tako da, evo, začeli smo z legendami Immolation in skladbo Adversary z nove plate Descent. Zdaj, kjera po vrsti ne bom preveč v gibu, ker imam feeling, da je to že ena 14. plata. Ampak, glede na samo naslovnico in seveda na njihov tipičen, no, vsaj teh zadnjih štirih modernejših plošč, ta tipičen oster in rezek death metalski, malce tehničen moment, jim še vedno paše, še vedno palijo. Lahko bi rekel, da že od prve plate naprej, ne, ampak je bil tisti preskok od 2-5 naprej. Skratka, zihar bojo darali kmalo kakšno turnejo, če sem seveda spregledal, če so že najavili. Pičimo pa naprej, kar na še dva velikana prvo padejo, bom rekel, Švabi. Kreator z skladbo Barbarian, za njimi pa še Monstrosity, skladbo The Colossal.

Ja, tako kot sem obljubil, da pade par legend. Prvo so seveda legende nemškega trash gibanja iz zgodnih 80-ih let. Kreator z novo skladbo Barbarian, z nove plošče Crushers, seveda na mesto C, ko se spodobi za njih. Crushers of the World, ki jo krasi zelo lepa naslovnica, ki je išla skoraj že en mesec nazaj preko Nuclear Blast Records in ni preveč moteče, melodična, je bilo kar težko zbrati en komad z te plošče, ampak hajde, boljše kot zadnje dve. Mile Petrovca, v bistvu še edini originalni član benda, je zadnjih 20 let malce mahnen na neko melodiko, ampak kdaj zgreši, na te plati pa mogoče niti ni tokno, tako da ajde, naj bo starim fotrom tega Tectonic trash metal, čeprav ne spadajo že od leta 1989 naprej, ne. Za njimi pa Monstrosity, ameriški zgodovinski kreatori nekega, dajmo reči, hitrega death metala, so nazaj po, kaj, 9 letih, zadnja ploša The Passage of Existence, ki je šla tam 2018 in so se odločili, da dajo, ne, pardon, po 8 letih, nova plošča van Screams from Beneath the Surface, preko Metal Blade Records, in s katere smo poslušali skladbo The Colossal Rage, v bistvu edini single, ki je na voljo trenutno in ga krasi tudi tak klasičen videospot. In ko smo v bistvu glih pri videospotih, da ne bomo preveč dolgo dolgovezili danes, pičimo kar na mlade, na debutne Angliže, Cryptic Shift z skladbo Hexagonal Eyes oziroma Diverity Trepafim Flazin, ki bom več povedal kasneje. Bom še enkrat povedal naslov, ga bom probal mečkem boljš in bom naredil en tak smooth prehod. Namreč sledijo Cryptic Shift skladbo Hexagonal Eyes oziroma Diverity Trepamphimphazim.

Danes nazaj v Metal Detektorju, kjer nocoj poslušamo spet sam eno nesveto glasbo. Ja, poslušali smo Angleže, oziroma če sem mečkom bolj natančen, štiri dečke iz Leedsa, West Yorkshire, imenovane Cryptic Shift, skladbo Hexagonal Eyes, z nove plošče, ki se kliče Overspace in Supertime, in bo išla konec februarja preko Metal Blade Records. Namreč fanti so po svoji kar nekaj izdajah nekako ustoličili svojo vizijo sci-fi tehničnega trash death metala. Sej slište vplive raznih Vojvod, raznih tudi Blood Incantation, v bistvu vsega, kar je bilo v zadnjih desetih in zadnjih 40 letih narejeno v smeri sci-fi metala, seveda ne smem pozabiti Vektor. Je tale kvartet povzel kot neka goba in jim je ratelj narest neko svojo noto, nek svoj izraz, ki je samo njihov in je tudi zelo zabaven, tako da plošča Visitations from Enceladus, ki je šla takrat 2020, je dobila zelo dobre pohvale, dobre kritike in je v podzemlju požela kar nekaj uspeha in tudi zaradi tega so seveda fanti pristali na založbi, kot je Metal Blade Records. In zdaj so po dobrih šestih letih naznanili novo ploščo, katere krasi se vidi tudi naslovnica, čakajte, da pogledam. Mogoče vam bo znana predvsem po zelo podobnem artu od Dream and Ending. Gre verjetno za istega artista oziroma artistko. Evo, Jesse Jacoby, če koga zanima. Skratka, Cryptic Shift se vračajo in tokrat samo s petimi komadi, eden od katerih je bil tudi poslušani Hexagonal Eyes, eden med krajšimi, I Kid You Not, najdaljši komad na skladbi, mislim, da bo dolg kar pol ure. Ja, 29, 26, 20, 22, skratka, plošča bo dolga 1:20, tako da to je že tisto področje, ko je lahko plata ali masterpiece, ali pa bo prekleto predolga in bo padalo tisto neko obdobje pete Dream Theater plošče, ki je progresiva, samo še za voljo progresive, tako da pustimo se presenetiti, kaj pade februarja. Slišana skladba zelo preseneča. Predvsem video spot za to skladbo, lahko pogledate, izgleda identično, kot da bi padel leta 89 pa 88 na MTV-evem Headbangers Ballu. In pohvalno za ta izdelek, tako da mi pa letimo naprej v sosedno Italijo, padajo Gorč skladbo Nimbus, za njimi pa še Škoti Hell Reapers skladbo Hunderprest.

Evo, takole še zadnjič se slišmo v Metal Detektorju nocoj, seveda na valovih večnega radija Študent na frekvenci 89,3 MHz. Kar smo poslušali, so bili prvo italijanski duo Gorč s skladbo Nimbus z druge plate s Stilamentum, ki bo išla, oziroma je išla, pardon, konec januarja preko Avantgarde Music, ki jo krasi zelo lepa, slična naslovnica, sama glasba je pa v bistvu kar dober ponazor te naslovnice, tako da kot bi glavo imeli narejeno iz črbov, dobesedno. Za njimi smo poslušali Hell Reaper, v bistvu to, če bi slovenski Hellsort dejansko bili pridni in bili rojeni v drugi državi, na drugem marketu, in bi postali Hell Reaper. V bistvu skladba Hunder Prest, ki kaže na neke bolj zapletene premise, namreč neka, če so štartali mogoče kot nek Worship Midnight, se je dečko in ekipa so se zelo razvili in se vidi, da delajo na precej bolj zanimivo materijalu, tak black and trash metal, tako da dajmo počakati, da plošča izide, mislim, da pa izide tokrat preko Century Media Records, tam konec marca. In ja, more party music, čeprav bo mogoče malce več drugega vala black metala, kot je bilo ravno kar slišano. In ja, no, prejem se zares poslovimo, ker smo malce preveč povlekli, da boste lahko poslušali čim več glasbe. No, da ne dolgovezim, ne. Se slišimo mogoče drugi teden z novo glasbo itak, mogoče pa tudi celo uživo. Tako da, evo, za tokratni detektor je to vse. Na tej strani se Medo in na drugi strani Robi poslavljava, tako da se slišimo naslednjič. Zdaj pa sledijo še prvo padajo brazilski Fossilization, potem še Dwell Not, za njimi pa Fotorem skladbo Escalating Rot. Ajde, čau.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

0: pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: Dobro, daj vam je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro, tovariš, takole gre. Sol?
2: Gor.
0: Cukr?
2: Gor.
0: Skret papir?
2: Gor.
0: Cigarete?
2: Gor.
0: Bencin?
2: Gor.
0: Kruh?
2: Gor.
0: Zelenjava?
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge?
2: Gor.
0: Kava?
2: Gor.
0: Javni prevoz?
2: Gor.
0: Smučarske karte?
2: Gor.
0: Čevli?
2: Gor.
0: Kozmetika?
2: Gor.
0: Knjige?
2: Gor.
0: A dej, gor?
2: Gor.
0: Oreščki?
2: Gor.
0: Marže?
2: Gor.
0: Tud?
1: Seveda.
0: Znamke?
2: Gor.
0: Šolnine?
2: Gor.
0: Mesni izdelki?
2: Gor.
0: Ah, skuta?
2: Gor.
0: Antibiotiki?
2: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta?
2: Gor.
0: Parkirnine?
2: Gor.
0: Les?
2: Gor.
0: Božična dreveska?
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

0: Živjo, lepo pozdravljeni v Subwayu, ki smo ga odprli s frišnimi posnetki novega ameriškega surovega punk benda Skrik Rot, ki šiba na švedski pogon in pluva na sistem, kot smo poslušali v komadu spota po sisteme.
1: Ajmo, punkeri!
0: Nocoj nov albuma veteranov Totaliter in Vitamin X, tako kot novi EP nemških krasterev Mala Testa. Prvi album španskih metal punksov Krusi Fakt, proti koncu še metal core iz Južne Afrike No Closure, od koncertov Kraljevi termiti. Z vami sem Goc. Surov in agresiven krust punk, D-beat in shank punk ponuja nova ameriška zasedba Skrik Rot, ki se je premierno predstavila z demo kaseto, na kateri v 8 minutah postrežejo z 9 skladbami. Očitno so navdih dobili pri razopiti skandinavskim hardcore skupinam, kot so Anti-Simex, Mo 47, Bomb Anfal in Švart Parad. Ob surovi in agresivni glasbi imajo tudi psihodelično noto. Četverica članov pa skrivajo identiteto in se podpisujejo z vzdev, ki prav tako v švedščini. In glede na to, da so kaseto objavili za novo DC založbo Dead Dove, domnevam, da so nekje z vzhodnega brega ZDA, tako kot ostali bendi, ki zaenkrat izdajajo pri tej založbi. Tudi besedila so v švedščini. Osredotočajo se na teme upora proti sistemu, strahu pred jedrsko apokalipso in svetovno vojno ter podobnimi temačnimi motivi. Od Skrik Rot nocoj še 3 udarni komadi. En bomb, komer at, Djavolens, Underduct in Rijks.

Skri Krot, ena najvplivnejših švedskih hardcore punk zasedb vseh časov, Totaliter, ki se po 20 letih in albumu We Are Eliten vrača z novim albumom, preprosto naslovljenim Totaliter. Usabili smo novi album, ki ima LP, CD in kasetno različico in se pojavil konec avgusta, napovedali pred kratkim z dvema komadoma, nocoj pa smo že zarolali tudi tretjega Det Ur Krieg Nivilha. Na albumu je 9 pesmi, v katerih Totaliter znova potrjuje vse tisto, zaradi česar je skupina že več kot 40 letja med najbolj izpostavljenimi, to je silovit deep beat, veliko distorzije in ostrih kitarskih rifov in iskreno jezni vokali. Očitno intenzivno z leti ne popušča, ob tem pa nadaljuje z nadogradnjo, preoblikovanjem in izpopolnjevanjem deep beat hardcora, ki se kot žanr mnogima zdi enostaven in enoličen. Prav zaradi takšnega pristopa so priznani in cenjeni na svetovni podtalni hardcore punk sceni. Besedila nosijo težo in izkušnje življenja, posvečenega kljubovanju konformizmu in udobni pasivnosti. Bend je sicer bil najbolj dejaven med letoma 1984 in 2006, ko so objavili večino 3 albumov ter več kot 15 EP-ev in splitov. Z frišnega albuma še 3 komadi, Fengsla, Dem Alla, Stolta Barbarer in Himlen and Open Cloak.

Minhenski band Mala Testa se je 4 leta pod ličnim albumom Unter Tage oglasio s novim 4-komadnim EP-em Gewalt, ki kaže, da kvartet ni obupal temačne in melodične različice krasta, ki se občasno sprehaja skozi širše zvočne pokrajine, ki so bolj značilne za neokrast. Najprej smo poslušali komad Lichtgas. Torej so posvečeni krast punku, a se ne omejujo zgolj na en kalup. Njihov hrup je intenziven, nabrit in besan, igrajo hitro in melodično, brez izrazitih metalskih vložkov. Tudi oni črpajo močen navdih iz švedske temačne krast scene, a je slišati tudi vplive tovrstnih portlandskih zasedb. Sicer so Mala Testa na sceni od leta 2009, niso bili prav plodoviti pri izdajah, saj imajo zgolj demo in single, pa en kasetni EP in album Prvenec, ki sem ga omenil, Unter Tage. Medtem so predstavili tudi eno najbolj bolečih sprememb za vsak band, tiste na vokalih, saj so prvih 10 let imeli pevko, zdaj pa je v spredju moški vokal. Z letošnjega EP-a še komad Lekcionen.

0: this is a dangerous group that we're dealing with now.
1: TV,

In My Other Life je sklepni komad prvog albuma baskovskih metal punksov Crucifact. Self-titled album se boje 8 komadov, u katerih se preplete okrast punk, deep beat in death metal, torej formula, ki je uspešno uporabljao predvsem skandinavski bendi že več kot 30 let, tamo Driller Killer čez Wolf Brigade u novejših kot so Knivad. Crucifact deluje u Bilbao od leta 2017, ko su začeli ustvarjati neisprosne drveće deep beat ritme in teške krast linije in izdruživati surovu agresiju starošolskega death, pa tudi nekaj black metala, kar su značili kod deep beat death metal. Skladbe su opone temačnega vzdušja, ki ga dopolnjuju globoki, agresivni in umazani vokali. Že z imenom provociraju, kažu izrazita protiverska stališća, u besedilih napadaju organiziranu religiju, crkvene dogme in duhovno slepoto, tudi tiranijo države, sistemsko zatiranje, zlorabo oblasti, politične elite, korupcijo, omenjaju vojne, uničenje in apokalipso. Njihova debitanska ploša je bio EP Four Songs to Ruin Your Life iz leta 2019. Kmalu lahko pričakujemo novi album, saj je prvi album Crucifact iz leta 2024, a se je LP različica pojavila pred kratkim. Sledita še komada Animal Spray in Internal Monarchy.

U nocojšnjem sabaju Šeni, veterani iz Novo Plošću, amsterdamski treši hardkorovci Vitamin X i smo najprej poslušali naslovno Ride Apocalypse. LP i CD se pojavio pri založbi Schwartz Records. Gre za njihov sedmi album, ki velja za enega njihovih najbolj intenzivnih in produkcijsko najbolj ambicioznih izdelkov, prinaša 16 skladb, ki so hitrejše, trše in teže od večine, kar je skupina ustvarila v pretekli skoraj 30 letih. In tako, ko sem se pogovarjal, marsikateri menijo, da je Ride Apocalypse morda tudi njihova najboljša plošča doslej. To pa je vsekakor dodatni plus za skupino, ki se je že pred leti uveljavila kot ultrahitra in neobrezdana, tehnično brezhibna, družbeno-politično angažirana in ne nazadnje zabavna. Z letošnjim albumom prispevajo novi odmerek vrhunskih rifov, baraže v izjemno trdne ritem sekcije in vokalov, s katerimi Marko Korač ne skriva svojo prvo ljubezen, to je old school new yorkski hardcore z Youth of Today, Lethal Aggression in podobnimi skupinami. Za seboj imajo več kot 1000 koncertov po vsem svetu, na katerih so si priskrbeli sloves ene najbolj eksplozivnih

zivnih in vplivnih koncertnih sil na crossover hardcore sceni, obrami z ostalimi svetovnimi predvodniki žanra. Sledijo še trije komadi: Sociopath, Devolution, Devolution in It Never Ends.

Prejšnji torek smo v Sabaju poslušali enega novejših hardcore punk bendov iz Južne Afrike, 21 Children, odsoj pa frišna metal core zasedba No Closure iz Pretorije, ki je objavila novi single Forgetting is a Kindness 2 in smo ravno kar poslušali naslovni komad. Lani so izstrelili prvenec EP Stitching the Sounds of Hollow Goodbyes, s katerim so pretresli sicer bogato lokalno metal core sceno svojim surovim zvokom, ki je nasledi bendov kot so Counterparts, The Ghost Inside in Dying Wish. Sicer pa so štirje člani že preigrali v različnih podtalnih skupinah v Pretoriji in okolici, so očitno navdušeni nad sodobnim melodičnim metalkorom, čeprav obujejo spomene tudi na drugi val metalkora tisti iz leta 20, tako da se zdi, kot da nekaj znanega spreminjajo nekaj novega, denimo. Na EP-u je 5 komadov, v katerih ne manjka ostrih rifov in težkih ritmov, niti emotivnih besedil, sledi zdaj pa komad z njihovega prvega EP-a, Stitching the Sounds of Hollow Goodbyes, komad je Severance.

0: Za konec nocojšnjega sabeja, 50 let panka namreč, priče smo najnovejše četrte reinkarnacije enega prvih punk bendov v bivši Jugoslaviji, reških termitov, ki so delovali med letom 78 in 82, potem pa so se trikrat v različnih zasedbah koncertno aktivirali. Letos nastopajo pod imenom Kraljevi termiti, glede na to, da je edini originalni član skupine pevec Predrag Kralj, ki je zbral koncertno ekipo z Hrvaške. In ta zasedba je svojo pot začela z nastopom na festivalu v Novem Sadu maja letos. Naslednja postaja je Gromka. Ko so bili dejavni, so se udeležili LP kompilacije Punk Novi Val 78-80, v 90-ih pa se je pojavil LP, na katerem je bila večina njihovih studijskih in nekaj živih posnetkov. Pred 3 leti pa je šel tudi dvojni album LP ploča Termiti, s katere bo sledil njihov najbolj znani komad Djeran Pas, čigar besedilo je aktualno tudi danes. Posnetek je sicer z koncerta na Reki iz novembra 81. Party's over, punk. Tudi na coj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite na se in seveda se slišimo naslednji torek ob 10 zvečer. Lahko noč.
1: Hvala. Sada zadnja pjesma za večera.
2: Evo ga. Bliži se, sve bliže i bliže. Evo ga, sad će. Naši gitara u vaše uši. Sad će, samo što nije, evo, sad će, gledajte, gledajte.

0: Dobre, dobre. Ne brini ništa.
1: Take away the government and you take away the lies. Kill all the politicians and no one else will die. Think of what you're doing, children. Life is in your hands. It should be also obvious now, especially to you. So stop the government army and disarm all police. Our only chance for freedom is through honesty and peace. Take control of yourself.
2: Humanistika,
3: znanost,
2: politično dogajanje,
3: glasba,
2: univerza in študentje.
3: Fantastičnih Erešovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra. Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
4: Lerika,
3: Rental nič nič 12,
4: Rekeson,
3: Dylan Knis
4: in Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
4: Kaš Ajdovščina,
3: KVŠ Zakon Vrhnika,
4: Kumpenca Novo mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
4: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
4: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
4: Smak Cerkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
4: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
4: KŠOK Koper.
3: In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
5: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
6: Ereš hit!
7: Eklektično-elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

magije, krina brisađija, svi vi ste hodli rekvijem za Versa.

Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji.
0: Več informacij na radiostudent.si.

integrity.

0: Radio Študent u boju proti nestrpnosti.
1: Hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk!

0: Temeljna človekova pravica je, da ga pustijo pri miru.
1: Mineva drugi dan novega štetja in mi ne znamo več.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.